Ընտանակի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուր ճրակի, պիտի դառնա գրիվենդղա սախտական, հարս քիթը առ բատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վարել լույսը ճրակին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրակը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ փերցեր են, հարս ճրակ

մեկ մեկ ուր, մեկ տխուր ձանձրալի, մեկ մեկ լուր հարկում, գախնիկներն իմ հոգու, ում եմ ես պահտալու, առանց կեզ ես կյանքում, ոնց եմ ես ապրելու։

մտքեր իսկական, երբ իջնում է օգուս անթափանց մթություն, երբ թվում է թևեր

Ալլահը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, և այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, և չնայած որ ճերմակ զինվորներով Աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով,

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջու ձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ կես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի Ալլահը։

Գրվել ենք ջարդել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ աքսորը

0: Ված ես ետ ու արկում
1: Հանուն հոր եւ որդվոր
2: Բարև կյանքս Ենսիրուն Ենսիրուն ֆիլտրներդ վեկալարի Կեզ ենք սպասում

Հա,

0: Որչը
1: համրի գույների խաղը
2: Կողակը դե աչկերը Կողակը դե աչկերը Կողակը դե աչկերը

0: մակ ասում։
1: Հա։ Եկեք էսի խմենք։
0: Նվագի մի բան լսենք։
2: Լավ, կանամ տա։
1: Սամ ջան, դու նվագի։
2: Լավ։ Ոչ, չգերում։
1: Համել։
3: Ես ամեն ծանը տանը։
1: Աղջիկ։
0: Լավ ես բայց։ Լավ ես։
1: Շատ լավ նվագում ես։ Սամ տանը մետ դու սամ նվագին։ Մի նվագի։
0: Ազնիվ։
1: Համջան,
4: ցավը տան, մեր։ Այս արախ կան մեջը։
0: Վերցրուիշ։
4: Հերել է։
1: Լավ, վերցրուիշ։ Այո,
0: արդյունքը արդի բանը
5: ցայք։ Քիչական ենք ընդնի։
4: Համջան, մի հատ լավ բան, մի հատ ջուտակ նվագի երկեմ, ախպեր։
0: Դավայ գնաց։

ծածկում կորացել էր կորած սերը

0: Մատոր
1: Կա
0: Վալնա Ախիչ ավեցի
2: Չեմ ուզում գորամ այն մա
0: Չէ խիչ խպեցի
2: Ասում ես հետ մի
0: Մատոր, Վալնա Խպել
1: Լավն է
0: Ռաս, դվա, ձերքերը գնաց Մեկ, երկու, Վալնա դղ Մեկ, երկու, Վալնա Մեկ, երկու, մատոր
3: Ուզենք չուզենք սա վերջի դուբլներ

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Աշխարհակաղակականություն և սահմանադրական մեծամասնություն չունենալու իրականություն։ Միջազգային ընտանիքը քաղաքական և ոչ թե իրավական քննադատական կշարունակի դալ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրություններուն։ Ոչ միայն ամբողջ ընդրարշավին, այլ նաև ընտրության և հետընտրական այս կարճ ժամանակամիջոցին դրվեցավ աշխարհակաղակական փոխանցագություն՝ Արևմուտքը ընդդեմ Ռուսիոտաշնության։ Ընդրություններու նախորիագին եվրոպական կակատնաժողովներու Երևանի մեջ կազմակերպումը, Ֆրանսիայի նախագահային պետական այցելությունը, Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարին գայծագնային այցելությունը, Ուկրաինայի նախագահային Երևանին կատարած հայտարարություններուն ուղղակի սլակները, դակավին այս ամբողջ ժամանակահատվածին համաեվրոպական կառույցներու ներկայացուցիչներուն կատարած հայտարարությունները զորակցելու Հայաստանին, որպեսզի ցերպազադի արտաքին խառնածին հարցակումներեն և թե Եվրոպա Հայաստանի մեջ պիտի ընե այն, ինչ որ ըրավ Մոլդովայի մեջ։ Գնդկծեին շատ բացահայտ այս ընդրություններուն հավաքական Արևմուտքի ներգրավվածության աննախադեպ աստիճանաչափին մասին։ Այս ամբողջ արդասոլաց նաև միջազգային մամուլի մեջ։ Ընդդիմադիր տեկնածուները ներկայացվեցան իբրև Կրեմլինի տեկնածուներ, իսկ ընդրաբայկարը ռուսական բռնաճնշումիջոցներեն ցերպազատելու բայկար բաբանելու համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այս բոլորը իրենց համահունչ թարգմանությունը պիտի ունենային նաև միջազգային դիտորդական առաքելություն իրականացնող գազմագերբություններուն մոտ։ Միջազգային ընտանիքը համաեվրոպական գարիսներն ու դիտորդական առաքելությունները չնկատեցին, ավելի ճիշտ չուզեցին նկատել, որ կատարվեցան աբորինի գաղտնալսումներ և հրապարակումներ, ցերպակալություններ և սպառնալիքներ, հաշվառումներու համար հասցեներու օգտագործումներ, վարչական լծակներու աղաղագող օգտագործում, քվեներու հաշվարկի և պաշտոնական գայքի հրապարակումներու անհամապատասխանելիություն, գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի պաշտոնական հայտարարություններն շատ առաջ գործող իշխանության կողմէ ընդրական հաղթանակի հայտարարություն։ Պաստորեն պաշտոնական հայտարարությունն առաջ իսկ տարբեր պետություններու նախագահներ և վարչապետներ ձեռնարկեցին շնորհավորական դարապի գասկադի դեղ չցկելով կատարված ընտրություններուն օրինականության։ Աշխարհակաղակական առանցք ունեցող այս վարկակիցը գհուշե, որ Հայաստանի ինքնիշխանության զորակցելու շղարշին տակ պիտի տեժանա այս արշավը այցելություններով, նոր համաձայնագիրերով, նոր շրջափուլերով։ Կարևոր է այստեղ հիշել, որ մեծամասնական ուժը չունի սահմանադրական մեծամասնություն, ինչ որ լրջակույն խոչընդոտ կլա այս աշխարհակաղակականության ընդառաջ շրջադարձային որոշումներ կայացնելու, սահմանադրական փոփոխություններն սկսյալ մինչև միջազգային կամ միջպետական միությունները դուրս գալու կամ անդամակցելու ուղղություններուն վրա։ Հիմա նոր ձևավորվող ընդդիմության դաշտեն կհնչեն վերահաշվարկի ընտրությունները վիճարկելու դիմումներ և պատգամավորական պաշտոնները ստանցնելու կամ չստանցնելու քննարկումներ։ Ընդդիմությունը նկատի ունենալով այս բոլոր հանգամանքները վստահաբար կգտնվի իր քայլերը միասին համադեղ որոշելու հրամայականին առջև, մանավանդ այդ քայլերը համագարկված իրականացնելու այլընտրանք չունեցող անհրաժեշտության առջև։ Սահմանադրական մեծամասնություն չունենալու փաստը բադուհան է երկրի և պետության ներկայացքը խոչընդոտելու առումով։ Նույնիսկ սահմանադրության փոփոխության հանրակրվեն խիստ դարագուսելի է այսօրվան իշխանավորներուն վայելած ժողովրդականության անգումի նախատրյալները նկատի ունենալով։
0: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: լավ է։
1: Ոչ, ոչ, ոչ, շարունակի, շարունակի։

0: արշակը ծածանի աչտեր։
1: Հայրենիքի ծածանի աչտեր։ Հայրենիքի ծածանի աչտեր։
0: Եվ սուրտ ռոշակը ծածանի աչտեր։

հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Ընտիմատիր 5 ուժեր ընդրություններուն արդյունքները պիտի վիճարգեն սահմանադրական դատարանին արչև։ Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան, Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքները, Գագիկ Ձարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Ձոկ Ձազգանունով Վարդան Ղուգասյանի Դեմոկրատիա, Օրենք և Գարկաբահությունը և Արման Տատոյանի Միասնության Թևերը հայտարարեցին, որ պիտի թիմեն սահմանադրական դատարան ընդրություններուն արդյունքները վիճարկելու համար։ Ըստ այս ուժերուն նախնդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին ընդրողներու վրա կործադրված են ճնշումներ եւ պետական վարչագազմի այնպիսի միջոցներ, որ ընդրողները չեն կարողացած ազատ արտահայտել իրենց կամքը եւ ընդրությունները չեն եղած ազատ ու հավասար։ Ըստ ընտիմատիրներուն կարոզարշավի ընթացքին դարբեր ուսումնական հաստատություններու ղեկավարներ գստիբեին մարդ հավաքել ու դանիլ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախնդրական հավաքներուն։ Անոնց համաձայն այս հարցը հարցականի դակ գտնե ԱԲԿ-ի խորհրդարանի օրինականությունը և ընդրական գործընթացին հանդեպ հանրության վստահությունը։ Հայաստանի մեջ գործող անկախ դիտորդ կազմակերպությունը ևս կմեղադրի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը օրենքը խախտելու մեջ, Չեղյալ հայտարարելով 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները առանց նոր քվեարկություն գազմագերբելու։ Ըստ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննեսյանին, այս որոշումը Արքիլաձե Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության անցնին խորհրդարան և չհաղթահարել անհրաժեշտ 4-100-ի շեմը։ Իրանց համաձայն, եթե այդ 3 ընդրադեղամասերու քվեները ճիշտ ցևով հաշվի առնված լայն, Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը պիտի ստանար խորհրդարանական ներկայացություն, իսկ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը նոր քվեարկություն չգազմագերբելու իր մերժումը կհիմնավորե նշելով մարդավարական քվեարկության, այսինքն ոչ տակտիկի վտանգը, պաստարգմը, որ կմերժվի դիտորդներուն և ընտիմության կողմը, որոնք կտադաբարդեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխող գուսակցության նպաստող այս որոշումը։ Մյուս կողմը, արևմտամետ հանուն հանրապետության գուսակցությունը ևս որոշած է թիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու ազգային ժողովի ընտրություններու արդյունքները։ Ըստ գուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, ընդրական գործընթացի սահմանադրական օրինականությունը հարցականի դակ թրված է հետևյալ պատճառներով. անհավասար պայմաններ և խեղաթյուրված մրցակցային միջավայր, ճնշումներ, ինչպես նաև վարչական ու նյութական անհամաչափ ազդեցություններ, դեղեկատվական հարցակումներ և օտար միջամտության գործոններ նկատի ունենալով ռուսական միջամտությունը ընդրություններուն վրա։ Արամ Սարգսյանի հանրապետություն գուսակցությունն ալ կհայտարարել, որ պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները։ Հանրապետություն գուսակցությունը գհամարե, որ Հագապդածության կոմիտեի արտարատադության նախարարությունը ներգայացուցած թիմումի և թադագան հարցերու հիմնավորման բարակային պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները, իսկ առաջին 3 համարները 10 դարիով զրգել առաջատրվելու իրավունք են։ Հանրապետություն գուսակցության հայտարարության մեջ կնշվի նաև, թե ագնհայտորեն ներքաղաքական գործընթացներու վրա ասելու մի մղումով Ռուսաստանը սահմանապահումներ մտցուցած է Հայաստանի ապրանքներու նկատմամբ, ինչ որ փակուղիի առջև ցկած է Հայաստանի արդատրողները և անհրաժեշտ բահուն աջակցության ցերկ մեկնած է և մեկնած են Եվրոմիության երկիրները։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջական լուծման միակ հնարավոր դարբերակը ՀԱՊԿ-ն և Եվրասիական տնտեսական միությունն են Թուրսկալն ու Եվրոպական միության հետ ստորագրել նե համաբարփակ արևդուրի, ինչպես նաև ընկերակցության համաձայնագիրերը։ Ըստ Արամ Սարգսյանի հանրապետություն գուսակցության, նշենք, որ Հագապդածության կոմիտեի նախագահը Թիմաձե արտարատադության նախարարին ընդրական հանցագործություններու թեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով։
Իսկ ասկային ժողովեն ներս, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեցտ խորհրդարանական 9-րդ գումարման ասկային ժողովեն ներս ծևավորված ընտիմությունը գադարելավես աբորինի կորձունեության արդյունքով ծևավորված քաղաքական միավոր է։ Ըստ Փաշինյանին, այսօր պետք է ստեղծվին երաշխիքներ, որ ընդրագաշարք բաժնող և այդ դրամապանությամբ կորձող քաղաքական ուժերը չունենան որևէ հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Վարչապետը Թիդել Դվաձյանը Հայաստանի օրինական իրավունքն է այդ կորձընթացները և այդ շրջանակները զրկել հետագա քաղաքական կորձունեության հնարավորությունն, ադոր համար Հայաստանը պետք է Հայաստանի մեջ պետք է ծերնարգվին միջոցներ, նշած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆրանսական Թալես ընկերությունը և հայկական Պուտեխ ընկերությունը ռազմավարական գործընկերություն հաստատած են։ Այս մասին գրած է Բարձր արհեստագիտություններու նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, այս գործակցությունը համարելով մեծ ծերբերում Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրին համար։ Ան նշած է, թե Հայաստանի բարձր արհեստագիտության և պաշտպանական արդյունաբերության համար նման համաշխարհային առաջադարի հետ համագործակցությունը չափազանց կարևոր աստիճան է, հայկական ընկերությունները հետս է դա ավելի մեծ կարողություն կցուցաբերեն լուծումներ մշակելու, բարդ համագարքեր ներբերելու և միջազգային չափանիշներուն համապատասխանեցնելու գործընթացին մեջ, նշած է Մխիթար Հայրապետյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցած է Ֆրանսիայի զինված ուժերու նախարար Կաթրին Վոտրենի հետ։ Կաթրին Վոտրեն շնորհավորած է Բաբիկյանին խորհրդարանական ընտրություններու մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի գաբակցությամբ։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները ընտրատարձած են երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքին, ինչպես նաև դարաձաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող շարք մը հարցերուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպման մասին նշած է, թե բարձր կքննադեն Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության ընթացքը, կարևոր նկատելով ձևավորված արդյունավետ գործընկերության հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Հայաստանի գլխավոր թադախազը Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Թադախազությունը կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին միջնորդություններ ներկայացուցած է նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածուներ Ասադուր Քոչարյանի և Ռուստան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենե զրկելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավար Պակրատ Միկոյան գահայդարարը, որ եվ է նոր քրեական գործի մասին դեղեկություն չունին և թե Քոչարյան որ եվ է գործով չէ հարցակննված։ Ըստ նոր, այս գործը երկու օր առաջ Օտագայանի մեջ տեղի ունեցած աբորինության շարունակությունն է։ Պաստորեն երկու օր առաջ կնշեին, որ եվ է քրեական վարույթ չգա և հետևաբար նախագահի ելքը սահմանապակված էր ուղագի հանցագործություն կատարելու միջոցով, իսկ այսօր կառավարության գից թադախազությունը, ինչ որ կորձ գարած է ու թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով, նշած է Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, նախորդող օրերուն Ռոբերտ Քոչարյանին Օտագայանի մեջ արգելած էին լքել երգիրը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելի ընդդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 17 հունիսը, ժամը 8:39 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր կբարձրանա մինչև 33-ի։ Ժամը 9:15 կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9:00-ից IPFM-ի ֆերտոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին և 12:00-ին օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40-ից հավադամ կայդակիրն է, 11:00-ին մամիգի բատմած հեկյատները, 12:00-ից մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, 13:00-ին էկլա դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Հիշեցնեմ, որ ժամը 14-ին հդոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելի ընկերներ։ Ընտիմատիր 5 ուժեր ընդրություններուն արդյունքները պիտի վիճարկեն Սահմանադրական Թադարանին արչև։ Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան, Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքները, Գագիկ Ձարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Ձոկ Ձազգանունով Վարդան Ղուգասյանի Դեմոկրատիա, Օրենք և Գարկաբահությունը և Արման Տատոյանի Միասնության Թևերը հայտարարեցին, որ պիտի թիմեն Սահմանադրական Թադարան ընդրություններուն արդյունքները վիճարկելու համար։ Ըստ այս ուժերուն նախնդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին ընդրողներու վրա կործադրված են ճնշումներ և պետական վարչակազմի այնպիսի միջոցներ, որ ընդրողները չեն կարողացած ազատ արտահայտել իրենց կամքը և ընդրությունները չեն եղած ազատ ու հավասար։ Ըստ ընտիմատիրներուն կարոզարշավի ընթացքին դարբեր ուսումնական հաստատություններու ղեկավարներ գստիբեին մարդ հավաքել ու դանիլ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախնդրական հավաքներուն։ Անոնց համաձայն այս հարցը հարցականի դակ գտնե ԱԲԿ-ի խորհրդարանի օրինականությունը և ընդրական գործընթացին հանդեպ հանրության վստահությունը։ Հայաստանի մեջ գործող անկախ դիտորդ կազմակերպությունը ևս կմեղադրի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը օրենքը խախտելու մեջ չեղյալ հայտարարելով 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները առանց նոր քվեարկություն կազմակերպելու։ Ըստ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննեսյանին, այս որոշումը Արքիլաձե Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության անցնին խորհրդարան և չհաղթահարել անհրաժեշտ 4-100-ի շեմը։ Իրենց համաձայն, եթե այդ 3 ընդրադեղամասերու քվեները ճիշտ ցևով հաշվի առնված լային, Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը պիտի ստանար խորհրդարանական ներկայացություն, իսկ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը նոր քվեարկություն չկազմակերպելու իր մերժումը կհիմնավորե նշելով մարդավարական քվեարկության, այսինքն ոտ տակտիկի վտանգը, փաստարկմը, որ կմերժվի դիտորդներուն և ընտիմության կողմը, որոնք կդատապարտեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխող գուսակցության նպաստող այս որոշումը։ Մյուս կողմը Արևմտամետ Հանուն Հանրապետության Գուսակցությունը ևս որոշած է թիմել Սահմանադրական Թադարան վիճարկելու ազգային ժողովի ընտրություններու արդյունքները։ Ըստ գուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, ընդրական գործընթացի սահմանադրական օրինականությունը հարցականի դակ դրված է հետևյալ պատճառներով. անհավասար պայմաններ և խեղաթյուրված մրցակցային միջավայր, ճնշումներ, ինչպես նաև վարչական ու նյութական անհամաչափ ազդեցություններ, դեղեկատվական հարցակումներ և օտար միջամտության գործոններ նկատի ունենալով ռուսական միջամտությունը ընդրություններուն վրա։ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցությունն ալ կհայտարարի, որ պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները։ Հանրապետություն Գուսակցությունը կհամարի, որ Հագապդածության Կոմիտեի Արտարատադության նախարարության ներկայացուցած թիմումի և թադական հարցերու հիմնավորման բարակային պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները, իսկ առաջին 3 համարները 10 տարիով զրկել առաջադրվելու իրավունք են։ Հանրապետություն Գուսակցության հայտարարության մեջ կնշվի նաև, թե ակնհայտորեն ներքաղաքական գործընթացներու վրա ասելու մղումով Ռուսաստանը սահմանապահումներ մտցուցած է Հայաստանի ապրանքներու նկատմամբ, ինչ որ փակուղիի առջև ցկած է Հայաստանի արդատրողները և անհրաժեշտ բահուն աջակցության ցերկ մեկնած են Եվրոմիության երկիրները։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջական լուծման միակ հնարավոր դարբերակը ՀԱՊԿ-ն և Եվրասիական տնտեսական միությունն են դուրս գալն ու Եվրոպական միության հետ ստորագրելն է համաբարփակ արևդուրի, ինչպես նաև ընկերակցության համաձայնագիրերը, ըստ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցության։ Նշենք, որ Հագապդածության Կոմիտեի նախագահը Թիմաձե Արտարատադության նախարարին ընդրական հանցագործություններու թեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով։
Իսկ ասկային ժողովեն ներս 3 Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեցտ խորհրդարանական 9-րդ գումարման ասկային ժողովեն ներս ծևավորված ընտիմությունը գադարել ավես աբորինի կորձունեության արդյունքով ծևավորված կաղակագան միավոր է։ Աստ Փաշինյանին այսօր պետք է ստեղծվին երաշխիքներ, որ ընդրագաշարք բաժնող եւ այդ դրամապանությամբ կորձող քաղաքական ուժերը չունենան որևէ հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Վարչապետը Թիդել Դվաձյանը Հայաստանի օրինական իրավունքն է այդ կորձընտանիքները եւ այդ շրջանագները զրկել հետագա քաղաքական կորձունեության հնարավորությունն ադոր համար Հայաստանի մեջ պետք է ծերնարգվին միջոցներ, նշած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆրանսական Թալես ընկերությունը եւ հայկական Պուտեղ ընկերությունը ռազմավարական գործընկերություն հաստատած են։ Այս մասին գրած է Բարձր արհեստագիտություններու նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, այս գործակցությունը համարելով մեծ ծերբերում Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին համար։ Ան նշած է, թե Հայաստանի բարձր արհեստագիտության եւ պաշտպանական արդյունաբերության համար նման համաշխարհային առաջադարի հետ համագործակցությունը չափազանց կարեւոր աստիճան է, հայկական ընկերությունները հետս է ավելի մեծ կարողություն կցուցաբերեն լուծումներ մշակելու, բարդ համագարքեր ներբերելու եւ միջազգային չափանիշներուն համապատասխանեցնելու գործընթացին մեջ, նշած է Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցած է Ֆրանսիայի զինված ուժերու նախարար Կաթրին Վոտխենի հետ։ Կաթրին Վոտխան շնորհավորած է Բաբիկյանը խորհրդարանական ընտրություններում մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի գաբակցությամբ։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները ընդրադարձած են երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքին, ինչպես նաեւ դարաձաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության առընչվող շարքը հարցերուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիման մասին նշած է, թե բարձր գքնադեն Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության ընթացքը կարևոր նկատելով ծևավորված արդյունավետ գործընկերության հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Հայաստանի գլխավոր թադախազը Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Թադախազությունը Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին միջնորդություններ ներկայացուցած է նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեխնաձուներ Ասադուր Քոչարյանի եւ Ռուստան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ազատութենը զրկելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավար Պակրատ Միգոյանը գահայդարարը, որ եւե նոր քրեական կորձի մասին դեղեցություն չունին եւ թե Քոչարյան որ եւե կորձով չհարցակննված։ Ըստ նոր այս կորձը երկու օր առաջ օտագայանի մեջ տեղի ունեցած աբորինության շարունակությունն է։ Պաստորեն երկու օր առաջ կնշեին, որ եւե քրեական վարույթ չկա եւ հետեւաբար նախագահի ելքը սահմանապակված էր ուղագի հանցագործություն կատարելու միջոցով, իսկ այսօր գարավարության գից տադախազությունը, ինչ որ կորձ գարած է ու թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողով, նշած է Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, նախորդող օրերուն Ռոբերտ Քոչարյանին օտագայանի մեջ արգիլած էին լկել երգիրը։ Սիրիլ ունգնտիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Դիկրանուհին հիմա այս մութեն տեպի լույս ուղևորությունը ժամանումը միտկը գպերեր։ Բարի կուշակ մը գհամարեր իր գյանքին համար։ Իսկ ույն ըզմայլեր էր Իզմիրի ձովածոցին վրա, որ այկուն սրսկած տեղին ոսկիի ծոլացումին մեջ անշարժ գդարածվեր, կանուխ արտննալ ճուզող աղվոր ու ձույլ գնգան մը բես։ Մինչև այդ տարիքը մոդանց չեր դեսեր ձովը, ու այս պահուս տեղին երաթի խոշոր նավագի մեջ տեղավորված իր բզդիկ բողջան կովիգը այդ գաբույտ դարածության վրա սահելուն կսպոսնուր ու անոր վրա բատմված ահավոր բատմություններուն չեր հավադար։ Իզմիր հասնելուն հազիվ ադեն ունեցեր էին շոկեգար կմտնել և իսկույն գայրանին աղմուգեն ու տող ու պոհեն զատվելով խոլ արշամը սկսեր էր։ Անթուլ, անտատար, ժամերով վասկմը, կերելով ձովեզերքը ծախեն ու աչեն, սուրալով մութ մանիշագակույն հողերում է չեն, որ մինչև հերեքե այդ դեղի ցամաքը գազմեն։ Հոս, հոն, դեղ-դեղ գգենային ու դիկրանուհին գգարձեր, որ հոգնություն արնելու համար էր ասիգա։ Ոմանք կծկեին շոկեգարկը, ոմանք նոր գմտնեին և ամիջապես ճամփագինային։ Հիմարական խոյացումը կսկսեր տեպի բոլիս։ Ու գհիշեր վերջապես հասնելնին Հայդար Փաշա, բոլիսը, Փերան, Զորս Հաջի Դյուրիկ, Մադովը իրենց ծուցուց հերվեն, և աստին Կադիքյուր, իրենց կալիք տեղը, մաքուր փողոցներով, քեղեցիկ տուներով շինված քաղաքը, որուն վրա հիացավ։ Գայարանին մեջ կվախնար, որ բազմության մեջ չգորսվի, թե վինդագի բզդիկ բողջան ու ժող մը գսեղմեր իր շպոտությանը մեջ մորնալու վախով։ Հաջի Դյուրիկը կովներ սակայն, ջարբիկ ու վարբետ առաջնորդ, որ ամեն դժվարությանց մեջ կկաշեր գհաներ զինքը, մինչև որ հոս այս հարուստ տանը մեջ պերավ ու հանցնեց զինքը։ Հաջի Դյուրիկ բահաբան ու զորավոր հրեշտագիմը մարնացումն էր իր աչքին, ու դիկրանուհին սրդին խորեն շնորհակալ գլար անոր այս վարգյանիս։ Եվ այս դունը իր հարուստի պարպարող գհավորմին մեջ երեք ծարա, որոնք իրենց աշխատության մեքենական ճշտությամբը զարմացուցեր էին զինքը։ Ձեր Մարիամը, որ ինչ ընելիքը պիտի սորվեցներ հոստեղ, և մանավանդ անուշ լեզու հանմը։ Միայն Իրիգունը աղային լուրջ ու խոշոր թեմքեն բաղցավ քիչմը, հետո անոր դղան, երիտասարդմը, մարմնեղ արյունոտ անցմը, հորը ծևը, հորը լրջությունը։ Այս ամենը գարկով ամպոպեց, շարեց մտքին մեջ ու խորունգ կհունագություն մը ասկաց։ Հետո ծատկեց տեղեն շուտով, հակվեցավ, մազերը սանդրեց, բադեն գախված հայելիի մեծ գակ կդորի մը մեջ նայեցավ։ Այն ադեն առաջին անգամ ըլալով ուշադրությամբ դիտեց իր դեմքը, աղվոր ըլալուն հաջույքը ասկաց ու վար իջավ։ Սուրպիկ հանմին աղվոր բեսլեմեն ամենուն պերաններ կեղին մեջ։ Աղաներնալ, հանմներնալ Սուրպիկ հանմը գշնորհավոր էին։ Բզդիկ ու անկիդագից բճրանքով գհակվեր անիգա, իր հանմին բատվերին համեմատ, ջերմակ մակուր կոգնոց կաբած արջին։ Իրիգունները, աշխատությունները լմնալ են ետք, ամեն են վերի հարգը իր փոքրիկ սենյակը գերտար։ Բադուհանին արջև գնստեր, շոքենավեն ելողները դիտելու համար, մինչև որ բարեն գանչեին զինքը։ Դա նմեջ կսկսեր վարժվիլ, իր առած ամսագանը ամբողջությամբը կեղ գղրգեր, էրգանը ցերկը, ու կոհեր այս կյանքեն։ Միայն երբեմն խուլ անհանգստությունը ուներ վտանգիմը, զոր չեր տեսներ, ճիշտ ինչպես սենյագիմը մեջ ինքնիրենը նստած մեկը, նույնիսկ աչկը կոց բահուն գսկա ուրիշի մը ներկայությունը աչկը թեր չպացած։ Այս վտանգը ավելի օդին մեջ ներ, քան թե շոշափելի բանը, չէր գիտեր հաստատ կերպով, թե ինչ էր իրեն սպառնացող բանը, բայց զգուշ գնալու պետք գսկար։ Այս բոլսո մարդիկը իրենց բոլոր քաղաքավար վարմունքին հակառակ գնգան նայելու ցևերմ ունեին, ու համբուրելու պես կտպչեր իր երեսին և իր նոր հարսի գրեթե գույսի ամջկոտությունը գվիրավորեր ամեն վարգյան։
Միմիայն իր գնոճական փնաստովը գսկար լուր իղցերու հովը, որ իր շուրջը գելեր, կբարձրանար, երբ որ Էրիկ Մարթոս արջև գտնվեր, անուշ պերած կամ չուր դված միջոցին։ Եվ, թեպի թուր դարձած, սենյագեն թուրս ելելուն ամեն աչկերը իր վրա էին, իր հաղթ ու քեղեցկաշեն մարմնին վրա, որուն լեցունքի ձերը իր կալվածքին համեմատ հազիվ թե նշմարելի շարժումով մը գխաղային։ Մինչև անգամ իր հագուստը ու գաբուստը շինագանի և սպասուհի բարձրությամբ և թերևս ադոր համար հրաբուրիչ պամու ուներ։ Այս ցկողության Ղազար աղային դղան չդիմացավ Երգար Ադեն։ Մարմնեղ ու դարպասեր երիտասարդ մներ։ Հորը բես իր բոլոր իղցերը տակում պահելու սորված ու ադոր համար ալավելի ինգզինքը զսպելու անգարող, երբ որ տիպվածով մինակ մնար սպասուհին հետ։ Իր ձանար կլուխ դղու համպավին հագարակ, շուտով սկսավ գադակներ ընել դիկրանույին հետ, փորձի ենթարգելով զայն, չանալով հասկնալ թիմացինին ընդիմության ուժը։ Երբեմն, իբրև թե անսկուշությամբ, անոր մարմնին կտբեր, ցեր կբռնել գուզեր։ Այն ադեն դիկրանույին հասկացավ անոր միտքը ու ետքաշվեցավ։ Առանց խոճաբի, այն վախկոտներում բես, որոնք ձանր ձանր կալելով գնահանչեն, շինձու կաչությամբ և անպուտությամբ մծածկելով իրենց ներսիտիի թողը, թիմացինին հարցագումը չպուտացնելու նպատակով։ Անգե վերջը երիտասարդը բացե իպած իր պահանջումները բարձեց անոր, այնքան ավելի բռնանալով, որքան 6 ամիսե ի վեր դեվող մերժումները զինքը ամեն ծայրահեղությանց տանելու աստիճանին հաստուցեր էին։ Արդու, իրիգուն, կիշեր, աչք կաբուգի կամ բահվդուկի բես պամմներ դանը մեջ։ Սենյակ է սենյակ, անգյուն է անգյուն հալածանքմը, որուն մեջ աղախինը բարդավորված անոր մոտ գալու ամեն անգամ որ ղզմետմը ավսպրեր իրեն։ Ինչ ընելիքը չէր գիտեր։ Վերջապես հուսահատած, օրին մեկը հանմին գնաց ամեն բան խոստովանելու։ Սուրբ ու արակինի կին մներ իր հանմը, որուն կովեստը գներ կարոզիչ սրպազանը շատ անգամ եգեղեցվոպ եմեն։ Ու իրեն բաշտպան մը գտնելու առաջադրությամբ, ծորեք մը իր հանմին հետ մինակ մնացած մեկ ադենին, վարանելով, գարմրելով, ամեն բան հասկացուց անոր։ Սուրբիկ հանմ զարմացավ, չհավատաց նախ ասանք բանի մը կոյությանը, թերևս դիկրանուհին սխալած էր, հետո ասավ, որ իրիգունը իր դողուն հետ պիտի խոսեր, բայց ավելցուց ժպտելով, որ այս բոլոր բադահածին հանցանքը դիկրանուհին քեղեցկությանն էր։ Աղեք սիրդունի դղաս, բայց Էրիկ Մարթ է, տունալ այնքան աղվորես, որ չեմ զարմանար սկեզ սիրելուն, մարդ քեզի չի գրնար թիմանալ։ Հաջի դյուրիկ, որուն դիկրանուհին հայտնած էր իր վիճակը, խնդաց իր վրան։ Օղուլ, ասավ անոր, էֆենդիիդ դղան գսիրե գորքեզի, ալ, ինչ կուզես։ Դիկրանուհին քիչ մը ադենալ շարնագեց պաշպանել ինգզինքը անոր ծերնարկություններուն թեմ, բայց գամաց գամաց վարժվեցավ սիրո խոսքեր լսելու անգե։ Հանմը այդ միջոցին շատ շատ բարքև գուդար իրեն, ամսագանին մոտ կումար մնալ ասանգով գարներ։ Դիկրանուհին գխոստովաներ ինքնիրենը, որ ասիգա միմիայն իր աշխատությանը համար չէր։ Հետո բոլոր այս հետաբնդումներուն, հալածանքներուն մեջ իր արյուննալ գերար, թող գելեր ու գսկսեր ինքնալ փոխատարձ հաճույք մսկալ այդ ամենեն։ Բախչիլ գծևացներ, բայց գծևացներ միայն ու գժպտեր։ Գիշերմը դիկրանուհին իր սենյագին մեջ գտավ իր երիտասարդ էֆենդին։ Բորալ ուզեց, բայց վախցավ ցայն հանելու։ Աղաչեց, ոտքը տպակնեմ, էֆենդիս, մեղկեմ։ Բայց էֆենդին գորովի էր և իր ուժին դակ զսպեց զինքը։ Հանմս, հանմս, ինչ պիտի ասե, գսեր անիգա թող տղալով։ Խենդ, պատասխանեց երիտասարդը անոր, մայրս ինձ ասավ, որ սենյակը դես ու եկա քեզ կդա, մոր մեզ բնավ մի վախնար։ Ետ-ետ երթալով գինը բադին գրտնած ձերալ, զինքը կրգող բողբադե պազուկներում մեջ անշարժ մնացած։ Հոս
դիմադրության ուժը կբաքսեր։ Գլուխը բադին թարծուցած ըլլալով իր բարանոցին վրա

0: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրարքը Աննա Կլճյան։
1: Բայ լուսինուն կնդիր, օրացույց եմ ես կիշեսնե, որ 5-7 օրը սրբոցն Թեոդիտոնի գաղատացվույն, Թալիլա բժիշկին և 7 կուսանացն, որքան քյուրիա կատարեցան, իսկ շապատորը գյուտ նշխարած է Սուրբ Գրիգոր լուսավորչին, այն խոնար լուսավորչին, այս խոնար երկրորդ առաքյալին, որ լուսավորեց և պատճառ դարձավ քրիստոնեության իբր պետական ընդունման, պետական կրոն ընդունման հայոց աշխարհիս մեջ։ Այո, խոնար կրկնեմ, որովհետև ինքը զգալով, որ կատարեց բոլոր իր առջև, աստծո առջև, աստծո կողմը իր առջև դրված բոլոր պարտականությունները, հերացավ կաթողիկոսական աթոռը փոխանցելով իր որդուն Արիստակեսին, որը նաև մասնակցել է 325 թվականի Նիկիայի առաջին, ուրեմն տիեզերական ժողովին, բերելով այնտեղից նիկիական հանգանակը, որ առ այսօր կա հայոց պատարագ համատույցի մեջ, և ամեն կիրակի այդ նիկիական հանգանակը կհայտարարվի իբրև հավատքի ինչ լինելը և ինչպիսին լինելը մեր կողմից դեպի Աստված։ Եվ ահա այս անձնավորությունը, որ հերացավ, և ժամանակներ հետո, երբ որ գտնվեցին նշխարները, ժամանակներ հետո, շուրջ 300-400 տարի հետո գտնվեցին նշխարները, այն էլ հրաշքի միջոցով։ Աստված ուշ կարողություն տա, որպեսի մենք հասկանանք խոնարությունը ինչ է, որ երբեք խոնարությունը խոնավության հետ չշփոթենք, այո, մի քանի տարի տարբերություն կա, բայց երբ մենք շփոթում ենք ամբողջ գաղափարականը խոնարության և խոնավության և կարծելով, որ խոնարությունը ստրկամտություն է կամ ստրկությունը, ոչ, խոնարությունը դա վեհություն է։ Ինչև Աստված ուշկարողություն տա բոլորիս, և մենք անցնենք հարց ու պատասխանի։ Այո, հարց ու պատասխանի, նախ ինձ շնորհակալություն կփոխանցեն անոնք, ովքեր հարցումները կտան, և հետաքրքիր անձինք են այս վերջի հարցումները տվողները, որոնք ուրեմն կվերահաստատեն, ես էլ իմ կողմից կվերահաստատեմ, որ ամեն մի հարցի պատասխանը հիմնված է ավետարանի վրա, այսինքն ավետարանի ավելի մենք ոչինչ չենք փոխանցում ձեզ, և որ ավետարանը հիմքն է մեր հավատքի։ Նույնիսկ երբ որ երբեմն կփոխանցենք մեր հայրերի խոսքերը, որոնք նույնպես հիմնված են ավետարանական իմաստության վրա։ Ուրեմն, հարց, Աստվածաշունչը կսորվեսնեն թեպկությունը միայն հավատքով կիրագործվի, ոչ թե գործերով։ Հարց տվողը փորձում է մեզ բերել Նամակ Եփեսացիներին 2:8-9։ Այո, մենք փրկության արժանի կդառնանք մեր հավատքը պահելով։ Նոր կտակարանը շատ հստակ կերպով կընդգծի, թե փրկությունը ապահովող հավատքը բարի գործերով կզարդարվի, այսինքն հավատք առանց գործի մեռած է, այսինքն մեկը մյուսին կապ ունի, իբրև հիմք Եփեսացիներին 2:10, Հակոբոսի 2:14-26, և Հովհաննեսի առաջին նամակի 2:4. Ուրեմն անպայման դեզիք առաջարկեմ, որ այս ավետարանական մասերը կարդաք, որ ավելիով հաստատվեք, որ ավետարանի գրությունը և մեր պատասխանը մեկը մյուսին չի հակասեր։ Ուրեմն, երկրորդ հարց, ինչու հայ եկեղեցին ժողովրդին չի սորվեցներ, որ ես Հիսուս պետք է որպես անձնական Տեր և Փրկիչ ընդունել։ Դե պատկերացնում եք, այսինքն անձը, որը հարց տվեց, իրականության մեջ չի գիտեր մեր եկեղեցին ինչ կսորվեցներ։ Եվ պատասխանը այս է, եկեղեցին կրնա այդ մասնահատուկ բարերը չգործածել։ Սակայն կշեշտե հավատացյալին Քրիստոսի վրա ունեցած անձնական հավատքը։ Հայ եկեղեցվող մկրության կանոնի մեջ քահանան կաղոթե հետևյալ աղոթքը. «Ով Տեր, դուն որ քո այս ծառատ կանչեցիր, որ մկրտությամբ սրբվի և լուսավորվի, կաղաչենք զայն արժանի երեք քո մեծ շնորհքիդ, թոթափե իր հին մեղքերը և նորոգե զինք նոր կյանք պարգևելով, սուրբ հոգու զորությամբ լեցուր, որպեսզի քո Քրիստոսի պարգով նորոգվի»։ լսեցի կաղոտքը։ Ապա կհարցնեք ընկահորը, երեխան ինչ կուզե և կնկայրը կպասխանե հավատ, քույս, սեր և մկրտություն։ Կուզե մկրտվիլ և արդարանալ, մեղկերը սրպվիլ, դևերը ազատվիլ և աստծո ծառայել։ Անշուշ այս բոլորին շնոր կգստանա ան, բայց զանոնք իր քրիստոնական կյանքի մեջ արդյունավորելու կոչումը ունի։ Նաև սուրբ պատարագի և ժամերգությունների ընթացքին սարգավակին արտասանած քարոզին մեջ կսենք. Ով մեր Տերն ու Աստվածը, մեր անձերը և զիրար քեզի կհանձնենք, հետևաբար հայ եկեղեցին կուսացան է, թե հավատքը մեր փրկության հիմքն է և անշուշտ մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրիշ հարց է, բայց իրականության մեջ ավելի առարկություն։ Մկրտությամբ և հաղորդությամբ մարդ չի փրկվիր, կրնանք շեշտադրումը դրվել, չի փրկվիր կամ ուղակի, որտև այդ հարցումը ավելի իր մեջ հակասություն կպարնակե, ասոր համար շեշտը չդրեցի։ Քրիստոսի փրկագործական զորությունը խորհուրդների միջոցով կփոխանցվի, եթե զանոնք եկեղեցու ճշմարիտ ուսուցումին համաձայն կմբռնենք։ Խորհուրդներում մեքենայական կատարումով փրկություն չի փոխանցվիր։ Նույնիսկ եթե որ օրական 100 անգամ մեքենայաբար հայրմեր ասենք, այդպես չի նշանակի, որ մենք 100 անգամ հայրմեր աղոթեցինք, մեքենայականը ոչինչ է, պետք է լա մտածումով, պետք է լա հոգեպես և պետք է լա սրտանց։ Առավել Պողոս Արաքել կսաստե, որ անարժանությամբ չմասնակցինք նույն սուրբ հաղորդության, որպեսի փրկության տեղ դատապարտություն չստանանք։ Կնանք համատենք Կորինթացիների առաջնամակի 11:29 և համենայն դեպս խորհուրդներով Աստծո շնորհքը կփոխանցվի բոլոր անոնց, որոնք արժանավորապես կընդունին զանոնք։ Այսինքն թյուրին է հակասել, թյուրին է լարվել, թյուրին է փորձանել թշնամանալ, բայց նախքան լարվելը, նախքան թշնամանալը փորձենք հասկանանք, Աստված մեզ իմաստության շնորն է տվել և երբեմն, երբեմն այդ մեր գլուխի մեջի ուրեմն պարունակությունը, որ մենք նաև կոչենք ուղեղ, պետք է օգտագործել և աշխատցնել։ Եվ այդ իմաստությունը, որ Աստված մեզ տվել է, իսկ Սուրբ Հոգիով շնորհքը տված է բոլորին հավասարապես, այն պետք է օգտագործվի։ Ուրեմն տեսեք, թյուրինը դատելը, թյուրինը դատապարտելը շատ թյուրին է, բայց Հիսուսի հստակ խոսքը, մոռանալը մի դատիրը, այլ իմաստության խորհուրդը քո մեջ առաջ բերելը և իմաստությամբ առաջնորդվելը, սա է կարևորը։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսի հասկանանք և քրիստոնեությունը մեկ տեր ունի Հիսուս Քրիստոս, մեկ գլուխ ունի ընդհարական եկեղեցին։ Ուրիշ բան է, որ ամեն եկեղեցին դա ճյուղեր է, դա ընդհարական մեծ ծառի, սակայն կյանքի ծառի, և պետք է հասկանալ, որ մի ճյուղի վրա, նույն ծառի տարբեր ճյուղերի վրա չի կարող և խնձորդ բուսը և աճել և տանձ, կամ այդ խնձորի ծառը, կամ այդ տանձի ծառը։ Ուրիշ բանը, կարող են լինել տարբեր խնձորներ, բայց չի կարող լինել խնձորի ծառը, տանձի ծառը։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսի հասկանանք և խաղաղվենք, թե հոգեպես, թե մարմնապես նույնպես, որտեվ եթե հոգիդ ունի խաղաղություն, բայց մարմինդ պատերազմի մեջ է ինքն իր հետ, կամ նույնիսկ հոգու հետ, այդ խաղաղությունը չի լինի։ Աստված բոլորիդ հետ բարի շփոթ և Թոփ Գրիգոր Լուսավորիչը միշտ լինի բարեխոս և անդադար բարեխոսի մեզ համար, մեր իր ժողովրդի համար։ Բարի շփոթ բոլորիս, առողջ շփոթ և խաղաղ շփոթ։

0: Օրվան դուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ, ընդդիմադիր 5 ուժեր ընդրություններուն արդյունքները պիտի վիճարկեն սահմանադրական դատարանին առջև։ Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան, Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքները, Գագիկ Ձարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Ձոկ Ձազգանունով Վարդան Ղուգասյանի Դեմոկրատիա, Օրենք և Գարկաբահությունը և Արման Թատոյանի Միասնության Թևերը հայտարարեցին, որ պիտի թիմեն սահմանադրական դատարան ընդրություններուն արդյունքները վիճարկելու համար։ Ըստ այս ուժերուն նախնդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին ընդրողներու վրա կործադրված են ճնշումներ և պետական վարչակազմի այնպիսի միջոցներ, որ ընդրողները չեն կարողացած ազատ արտահայտել իրենց կամքը և ընդրությունները չեն եղած ազատ ու հավասար։ Ըստ ընդդիմադիրներուն կարոզարշավի ընթացքին դարբեր ուսումնական հաստատություններու ղեկավարներ կստիպեին մարդ հավաքել ու դանիլ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախնդրական հավաքներուն։ Անոնց համաձայն այս հարցը հարցականի դակ կտնե ԱԲԿ-ի խորհրդարանի օրինականությունը և ընդրական գործընթացին հանդեպ հանրության վստահությունը։ Հայաստանի մեջ գործող անկախ դիտորդ կազմակերպությունը ևս կմեղադրե կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը օրենքը խախտելու մեջ, չեղյալ հայտարարելով 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները առանց նոր քվեարկություն կազմակերպելու։ Ըստ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննեսյանին, այս որոշումը Արքիլաձե Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության անցնին խորհրդարան և չհաղթահարել անհրաժեշտ 4-100-ի շեմը։ Իրանց համաձայն, եթե այդ 3 ընդրադեղամասերու քվեները ճիշտ ցևով հաշվի առնված լային, Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը պիտի ստանար խորհրդարանական ներկայացություն, իսկ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը նոր քվեարկություն չկազմակերպելու իր մերժումը կհիմնավորե նշելով մարդավարական քվեարկության, այսինքն ոտ տակտիկի վտանգը, փաստարկմը, որ կմերժվի դիտորդներուն և ընդդիմության կողմը, որոնք կդատապարտեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխող գուսակցության նպաստող այս որոշումը։ Մյուս կողմը, Արևմտամետ Հանուն Հանրապետության Գուսակցությունը ևս որոշած է թիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու ազգային ժողովի ընտրություններու արդյունքները։ Ըստ գուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, ընդրական գործընթացի սահմանադրական օրինականությունը հարցականի դակ դրված է հետևյալ պատճառներով. անհավասար պայմաններ և խեղաթյուրված մրցակցային միջավայր, ճնշումներ, ինչպես նաև վարչական ու նյութական անհամաչափ ազդեցություններ, դեղեկատվական հարցակումներ և օտար միջամտության գործոններ, նկատի ունենալով ռուսական միջամտությունը ընդրություններուն վրա։ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցությունն ալ կհայտարարե, որ պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները։ Հանրապետություն Գուսակցությունը կհամարե, որ Հագապդածության Կոմիտեի Արտարատադության նախարարության ներկայացուցած թիմումի և թադական հարցերու հիմնավորման բարակային պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները, իսկ առաջին 3 համարները 10 տարիով զրկել առաջադրվելու իրավունք են։ Հանրապետություն Գուսակցության հայտարարության մեջ կնշվի նաև, թե ագնհայտորեն ներքաղաքական գործընթացներու վրա ասելու մղումով Ռուսաստանը սահմանապահումներ մտցուցած է Հայաստանի ապրանքներու նկատմամբ, ինչ որ փակուղիի առջև ցկած է Հայաստանի արդատրողները և անհրաժեշտ բահուն աջակցության ցերկ մեկնած են Եվրոմիության երկիրները։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջական լուծման միակ հնարավոր դարբերակը ՀԱՊԿ-ն և Եվրասիական տնտեսական միությունն են դուրս գալն ու Եվրոպական միության հետ ստորագրելն է համաբարփակ արևդուրի, ինչպես նաև ընկերակցության համաձայնագիրերը, ըստ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցության։ Նշենք, որ Հագապդածության Կոմիտեի նախագահը Թիմաձե Արտարատադության նախարարին ընդրական հանցագործություններու թեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով։ Իսկ ազգային ժողովեն ներս 3 Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, թե խորհրդարանական 9-րդ գումարման ազգային ժողովեն ներս ձևավորված ընդդիմությունը գադարել ավես աբորինի կորձունեության արդյունքով ձևավորված քաղաքական միավոր է։ Ըստ Փաշինյանին, այսօր պետք է ստեղծվին երաշխիքներ, որ ընդրագաշարք բաժնող և այդ դրամապանությամբ կորձող քաղաքական ուժերը չունենան որևէ հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Վարչապետը Թիդել Դվաձեթը Հայաստանի օրինական իրավունքն է այդ կորձընթացները և այդ շրջանակները զրկել հետագա քաղաքական կորձունեության հնարավորությունն, ադոր համար Հայաստանի մեջ պետք է ձեռնարկվին միջոցներ, նշած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆրանսական Թալես ընկերությունը և հայկական Պուտեխ ընկերությունը ռազմավարական գործընկերություն հաստատած են։ Այս մասին գրած է Բարձր արհեստագիտություններու նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, այս գործակցությունը համարելով մեծ ծերբերում Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին համար։ Ան նշած է, թե Հայաստանի բարձր արհեստագիտության և պաշտպանական արդյունաբերության համար նման համաշխարհային առաջադարի հետ համագործակցությունը չափազանց կարևոր աստիճան է, հայկական ընկերությունները հետս է ավելի մեծ կարողություն կցուցաբերեն լուծումներ մշակելու, բարդ համագարքեր ներբերելու և միջազգային չափանիշներուն համապատասխանեցնելու գործընթացին մեջ, նշած է Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցած է Ֆրանսիայի զինված ուժերու նախարար Կաթրին Վոտխենի հետ։ Կաթրին Վոտխեն շնորհավորած է Բաբիկյանը խորհրդարանական ընտրություններու մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի գաբակցությամբ։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները ընդրադարձած են երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքին, ինչպես նաև դարաձաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող շարքը հարցերուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիման մասին նշած է, թե բարձր կքննադեն Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության ընթացքը, կարևոր նկատելով ձևավորված արդյունավետ գործընկերության հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Հայաստանի գլխավոր թադախազը Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Թադախազությունը Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին միջնորդություններ ներկայացուցած է նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածուներ Ասադուր Քոչարյանի և Ռուստան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենը զրկելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավար Պակրատ Միկոյանը գհայտարարել է, որ եւե նոր քրեական կորձի մասին դեղեցություն չունին եւ թե Քոչարյան որ եւե կորձով չի հարցակննված։ Ըստ նոր այս կորձը երկու օր առաջ օտագայանի մեջ տեղի ունեցած աբորինության շարունակությունն է։ Պաստորեն երկու օր առաջ կնշեին, որ որ եւե քրեական վարույթ չկա եւ հետեւաբար նախագահի ելքը սահմանապակված էր ուղագի հանցագործություն կատարելու միջոցով, իսկ այսօր գարավարության գից թադախազությունը, ինչ որ կորձ գարած է ու թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողով, նշած է Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, նախորդող օրերուն Ռոբերտ Քոչարյանին օտագայանի մեջ արգելած էին լքել երգիրը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ճամփաները դարձել են վիհեր, մացառները ծածկել են, մանկուրտները դարձել են տերեր, հայրենիքը գերել են, մգների ժողովը հեծել, գլորում է մեզ անդունդը, մեր լույսի տաճարը պղծել, ավերում են մեր

Վաղվա օր այսօր են ծախել, ու երգիրը գրվում ենք, սարերի լույսերը մարել, ավարից չարպոտել են, դագանքները տերեր են դարձել, մենք մեր խաչը տանում

ոչ մանկուրդ բջերը ու սարերին դեռ տղերքն են կանգնած քարերը դեռ արթուն են քարերին մեր քարոտն է դաջված մեր ցավն ու ցասումը օդարության ճամփաները ջնջող հայտնի

արցունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին, դիպան աստղերին, աստղերը հանգան, ու մրմուր կսվեցին ծամակացին, շահեցինք երգիր, թե կործրեցինք, բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան, բարձրունքը մերն է, բարձրունքը մերն է,

0: Սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ պիտ կարդամ այսօր հուրին կրկեսի մեջ Այդա Մինասյանեն։ Կարնանային հաճելի առավոտը հուրին Սևանն ու Շեկոն պարտեզին մեջ կխաղան։ Շեկո, բռնե, կբոռար հուրին ու վեր վար կնետեր կնտակը։ Շնիկը կայծակի արագությամ կցատկեր կնտակի վրա ու կբռներ զայն։ Հանկարծ կնտակը կգլորի ու կհասնի ցանկապատին մոտ։ Շեկոն կվազե, որ բերե զայն։ Հուրին ու Սևանը կհետևին անոր։ «Օ, Շնիկը, որքան արագ կվազե», կսե Սևանը հեվալով։ «Շնիկս արագավազե», կշփանա հուրին։ Այս միջոցին փողոցին անգյունը աղմուկ մը կբարձրանա։ Ամեն կողմը փոքրիկները կշտապեն մեծ ինքնաշարժի մոտ։ Ինքնաշարժը զարդարված էր խամաճիկի նկարներով և գույնս գույն աստղերով։ «Ուշադրություն, ուշադրություն, փոքրիկներ, մենք քաղաքի կրկեսն ենք, ձեզի համար հաճելի անակնկալներ պատրաստած ենք, ժամը 10-ին ելույթ պիտի ունենանք մեծ վրանի տակ, հրամեցեք դիտելու, հա-հա-հա, հի-հի-հի», կխնդար Պեպո խամաճիկը ինքնաշարժին մեջ ուծի ծաղելի ձևեր գներ։ Հուրին, երբ հայտարարությունը գլսե, կպացական չէ. «Սևան, որքան ժամանակ էի վեր կպապակիմ գրգես երթալ, ինչ հաճելի առիթ է տեսնելու կարմիրքիթով խամաճիկն ու մարզված փիղերը, եկուր երթանք միասին»։ «Ես ալ կպապակիմ երթալ, բայց նախ պետք է մամայես ու պապայես արտոնություն առնեմ», կսե Սևանը ու կշտապե տուն։ Հուրին ալ կպուտա տուն։ «Մամա, գրնամ Սևանին հետ կրգես երթալ», կհարցնե հուրին։ «Եթե տասերը ծորված ես, ես արգելք չունիմ»։ «Այո, արդեն բաղման համար շատ տաս չունեինք»։ «Միայն թե ճամփան զգուշ եղեք և հոս-հոն ժամանակ մի անցնեք»։ «Սիրով, մամա, մի մտահոգվիր», կսե հուրին։ «Քիչ ետք», զանգակին ձայնը գլսվի։ Սևաններ, հուրին երկելով ու ցատկելով ներքնահար կիչն է։ «Ես պատրաստ եմ», կպացականչե ան ուրախությամբ։ «Մամա, Շեգոնալ տանինք մեզի հետ, արդյոք կարտոնեն անոր մուտքը»։ «Չեմ կարձեր», կվարանի մաման։ «Փորձենք, եթե չարտունեցին, տուն կվերատարսնենք զայն»։ «Օն ուրեմն, դեպի գրկես», կսեն երկու ընկերուհիներ ու ճամպագելեն։ Քանի մվարկյան չանցած, անոն կհասնին մեծ վրան, երկու տոմս կգնեն ու կմտնեն ներս։ «Տոմսերու պատասխանատուն չար արգեր Շեգոյին մուտքը»։ Հուրին կուրախանա։ «Այստեղ երեք հոգինոց տեղ կա, հոս նստինք, որ լավ տեսնենք», կսե Սևանը։ Թմբուկներուն ծայներուն հետ ներս կմտնե օրվան հանդիսավարը։ «Հարկելի ներկաներ, անուշիկ փոքրիկներ, մեր հայտակիրը կսկսինք լարախաղացներու խաղով. որքան շատ ծափահարեք անոնց համար, այնքան անոնք հաճելի խաղեր կներկայացնեն ձեզի. ուրեմն ձեր ծափահարություններով բեմ հրավիրենք մեր ճարպիկ լարախաղացները»։ Լարախաղացները պարելով, ցատ կրտելով ներս կմտնեն։ Հուրին, Սևան ու Շեգոն ապշած կդիտեն անոնց ճկուն ու հաճելի շարժումները։ «Ես երբ որ մեծանամ, լրախաղաց պիտի լամ», կշշնջա հուրին Սևանի ականջին։ «Քիչ ետք ներս կմտնե ձյավարմը, ան սպիտակ ու ճկուն ձիերով հաճելի ելույթ մը կունենա»։ «Ես միտքս փոխեցի, երբ որ մեծնամ, ձյավար պիտի լամ», կշշնջա հուրին։ Հանդիսավարը կրկին պեմ կպարսանա ու կհայտարարե։ «Հիմա ձեզի պիտի ներկայացնեմ բոլորին սիրելի խամաճիկ Պեպոն»։ Խամաճիկը խոշոր, շատ խոշոր կնտակ մշալգած պեմ գելե։ Ան հազի ոտքը պեմը հարտագին վրա դրած կնտակին հետ կկլորի կետին։ Ներկանները կխնդան։ Փոքրիկները կզարմանան, խամաճիկը իրապես ինգավ, թե այդպես ձևացուց։ «Ինչ է քու կարծիքդ»։ Խամաճիկը իբրև թե կբարգանա, աթորմը կբերե ու կփորձե կնտակին վրա դնել, սակայն կծախողի, կրկին կփորձե, կրկին կծախողի։ Պեպոն կներվի, կմոտենա հուրին ու գսե։ Անուշիկ աղջիկ, կրնաս օգնել ինձի։
1: Ես,
0: կհարցնե հուրին շվարած։ Այո, տուն, մի վախնար, մոտս եկուր։ Հուրին տադամսելով կմոտենա խամաճիկին։ Խամաճիկը կշոյե անոր գլուխը ու գսե։ Հիմա ես այս աթոռը գնդակի վրա պիտի տնեմ, հետո մեկ ձեռքով պիտի բռնեմ զայն ու վրան ելեմ։ Երբ հոպ բռամ, տուն պստի գնդակը վեր գնետես ու ես ոտքովս կբռնեմ զայն։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ, կպատասխանե հուրին։ Խամաճիկը կպարսրանա աթոռին վրա ու երբ հոպ կբռա, հուրին գնդակը օդը գնետե։ Ճիշտ այդ պահուն շեկոն տեղեն գցածկե ու գնետվի գնդակի վրա։
1: Շեկո, հեռացիր, այս գնդակը քուքդ չէ,
0: կպորա հուրին, բայց ինչ օգուտ, խամաճիկը արդեն գետին բռված էր։ Հուրին կփորձե օգնել խամաճիկին, մինչ զորավոր ծափահարություն մը կտնտածնե վրանը։
1: Հուսամ չվիրավորվեցար, գսե հուրին,
0: մի մտահոգվիր, միայն թե ոտքս ցավեցավ։ Հիմա կշպեմ ու ցավը գանցնի։ Գլսես ներկան ներուն ծափահարությունները։ Երևի անոնք շատ սիրեցին մեր ելույթը։ Ես այսքան քրքիջ երբեք չեմ լսած։ Ուրեմն շնիկես նեղված չես։
1: Ոչ, երբեք։
0: Շեկոն ագրաններով կսեղմե գնդակը ու կուտա խամաճիկին։ Խամաճիկը կխնդա, անգշոյե շեկոյին գլուխը ու կպսպսա անոր ականջին։ Այս գնդակը քեզի կնվիրեմ։ Ժողովուրդը կշարունակե ծափահարել, մինչ հուրին, շեկոն ու խամաճիկը դուրս կելեն։ Այսպիսով վերջ կգտնե կրկեսի ելույթը։ Երեք ընկերներ ուրախությամբ տուն կվերադառնան։ Հուրի, ավելի լավ չլար, որ ապագային փոխանակ լարախաղաց կամ ծիաբարելալու խամաճիկը լաս։ Նկատեցիր, ներկանները որքան խնդացին ու ծափահարեցին ձեզի համար։ Հուրին կծիծաղի։ Տուն վերադարձին մաման շեկոյին կհարցնե.
1: Շեկո, ով տվավ քեզի այս գնդակը։
2: Հավ, հավ,
0: կհաչե շեկոն ու պոչիկը կշարժե։ Խամաճիկը նվիրեց, կպատասխանե հուրին ու կպատմե մամային պատահածները։

0: Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, vous écoutez la radio arménienne IPFM sur 99.5.

Սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ահավասիկ մեր հայերեն այբուբենը։

Բարև սիրելի ունգնդիրներ, դուք կլսեք Մանգաբադանեգան Մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այսօրվա նյութը մժեղներու մասին է, արդեն շուտով ամարգուքա և մժեղները կհայտնվին մեր գյանքին մեջ։ Իսկ դուք գիտեք, որ առաջին անգամ լալով մժեղներ նշմարված են իսլանդական բնության մեջ։ Մինչև այս թվականը հյուսիսային Եվրոպայի այս երկրի մեջ խայտող այս փոքրիկ միջատները գոյություն չունեին, հետևաբար ինչ փոխված է։ Մինչև այսօր Իսլանդա աշխարհի հազվագյուտ երկիրներն էր, ուր խայտող այս միջատները մուտք չէին գործած։ 2, 1 և 1.3 մժեղներ գտնված են Ռեյքյավիկ մայրաքաղաքին մոտավորապես 30 կիլոմետր դեպի հյուսիս շրջանի մեջ։ Այս մժեղները կպատկանին Քուլիսետա Անուլատա ընտանիքին, որ ճանչեցված են նաև Օղագացև Զարմիկ անունով։ Այս մժեղները պատահաբար բռնված են շաքարոտ գինի մեջ թաթխված թելերու վրա, որոնք ընդհանրապես կգործածվին ուրիշ միջատներ, ինչպես թիթեռնիկներ, կրավելու համար։ Ըստ մասնակետներու, ասիգա առաջին անգամն է, որ իրենք մժեղներու կհանդիպին իսլանդական բնության մեջ։ Մինչև այսօր միայն մեկ մժեղ գտնված էր օդանավի մեջ, և ան անհետացած էր ժամանակի ընթացքին։ Սակայն ինչու Իսլանդայի մեջ մժեղներ գոյություն չունին, և հյուսիսային Եվրոպայի այս երկիրը իսկական ամրոց մնե մժեղներուն դեմ։ Անտարկտիկայի գողքին ան աշխարհի հազվագյուտ երկիրներեն մեկն է, ուր ոչ մեկ մժեղ գրծած է գայուն գերբով հաստատվիլ։ Մինչ այս միջատները գրծած են հարմարիլ ուրիշ ծուր չրջաններու, ինչպես Կանադա կամ Գրինլենդ։ Հետևաբար, ինչն է, որ Իսլանդան յուրահատուկ գտարցն է, անոր յուրահատուկ կլիման անշուշտ։ Բազմանալու համար մժեղները պետք ունին հեղուկ ջուրի բազմաթիվ շապատներու ընթացքին, անոնց հավգիտները և թրթուրները գաբրին անշարժ և ոչ շատ խորունգ ջուրերու մեջ, ինչպես լճածած ջուրերը, ճրագույդերը կամ լճակները։ Նշենք, որ Իսլանդայի մեջ այս վիճակները անդադար կխանգարվին։ Ծմերները երկար են, սակայն անգայուն։ Ճրագույդերը գսարին, գհալին, աբաթարցյալ գսարին բազմաթիվ անգամներ, աշուն են մինչև կարուն երկարող ամիսներուն ընթացքին։ Այս փոփոխությունները սարելու և հայելու վիճակներուն միջև արգել կդառնան հավգիտներուն և թրթուրներուն վերաբրելու։ Իբրև հետևանք, ոչ մեկ մժեղ գրնա ամբողջացնել իր աճումի շրջանը։ Սակայն ընդհանուր կլիմայի դակության պատճառով Իսլանդան հավանաբար չգարենա երկարադեն թիմացրելու մժեղներու ներխուժումին։ Ըստ գիտնականներուն, ավելի միամքարումը կամ ավելի երկար դևող աշումը բավարար է նվազեցնելու սարելու ժամանակաշրջանները, մժեղներուն բավարարաչափ ժամանակ դալով աճելու։ Այս մժեղներուն հայտնվելը ուրիշ հարցականներ ալ կհառաջացնե։ Մասնակետները գենթադրեն, թե անոնք երգիր հասած են պատահաբար, հավանաբար նավերու կամ ձովային բեռնարկղերու միջոցով։ Ավելի մոդեն ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է վճռելու համար, թե անոնք իսկապես հաստատված են շրջանին մեջ։ Այս վարգածը հավանական գրնալալ, որովհետև այս ընտանիքին պատկանող մժեղները գրնան դոգալ ցուրտ կլիմաներու, հատկապես անոնց այն կարողության պատճառով, որ չափահաս տարիքին անոնք պաշտպանված վայրերու մեջ ցմերնային քունի կմտնեն։ Մինչև այս ուսումնասիրություններու արդյունքները վերջնականապես արձանագրվին, Իսլանդան Անտարկտիկային հետ գմնա երկրակունտին վրա մժեղները գրեթե ամբողջովին զերծ մնացած հազվագյուտ շրջանները մեկը, սակայն այս հայտնաբերումը գպաստե, որ նույնիսկ ամենեն ցուրտ շրջանները պաշտպանված չեն մեր մոլորակին վրա աստող փոփոխություններեն։ Իսկ ուր գերթան
Մժեղները ծմրան։ Մժեղները ցուրտ չեն սիրեր եւ ծմրան անոնք բավարար ու դելիկ չեն գտներ իրենց շրջաբադին մեջ։ Հետևաբար, երբ ցերեգային ժամերը կգարշնան եւ չերմաստիճանը կնվազի, անոնք ծմրան համար աբաստարամը կպնդրեն։ Սակայն, անշուշտ մժեղներու բոլոր տեսակները նույն ցևով չեն վարվիր։ Գարկմը մժեղներ նույնիսկ չապահաս մարմնով ծուրդի չեն գրնար դոգալ։ Հետևաբար այս պարակային հավգիտներն ու թրթուրներն են, որոնք կարնան պիտի սպասեն մժեղի վերածվելու և թրջելու համար։ Մժեղի ուրիշ տեսակներ ծմերը գանցնեն չապահաս վիճակի մեջ, սակայն աբահով վայրիմը մեջ, ու շատ ցուրտ չէ, ոչ էլ շատ խոնավ, այս ձևով անոնք կրնան հաստատվիլ շտեմարանիմը կամ մարանիմը մեջ, բարդեզի դնագիմը մեջ, ձարերուն գոճղի ջագերուն մեջ, ձայգներու թաղարիմը մեջ և ծմերնային քունի մեջ կմտնեն։ Անշուշտ եթե ծմերը երկար և ձանրը լա, ավելի մեծ թիվով մժեղներ պիտի չգարենան ապրիլ, սակայն երբ դակ օդը կվերադառնա, վերաբրած մժեղները իրենց կունեն պիտի արթնան, բնության մեծ ձայգները թարցյալ նեկտար գարդատրեն և բդուղները շաքարոտ հյութեր գնվիրեն, հետևաբար մժեղները բավարար սնունդ ունին իրենց դրամատրության դակ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ, ընդդիմադիր 5 ուժեր ընդրություններուն արդյունքները պիտի վիճարկեն սահմանադրական դատարանին առջև։ Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան, Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքները, Գագիկ Ձարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Ձոկ Ձազգանունով Վարդան Ղուգասյանի Դեմոկրատիա, Օրենք և Գարկաբահությունը և Արման Տատոյանի Միասնության Թևերը հայտարարեցին, որ պիտի թիմեն սահմանադրական դատարան ընդրություններուն արդյունքները վիճարկելու համար։ Ըստ այս ուժերուն նախնդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին ընդրողներու վրա կործադրված են ճնշումներ և պետական վարչակազմի այնպիսի միջոցներ, որ ընդրողները չեն կարողացած ազատ արտահայտել իրենց կամքը և ընդրությունները չեն եղած ազատ ու հավասար։ Ըստ ընդդիմադիրներուն Քարոզարշավի ընթացքին դարբեր ուսումնական հաստատություններու ղեկավարներ գստիբեին մարդ հավաքել ու դանիլ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախնդրական հավաքներուն։ Անոնց համաձայն այս հարցը հարցականի դակ գտնե ԱԲԿ խորհրդարանի օրինականությունը և ընդրական գործընթացին հանդեպ հանրության վստահությունը։ Հայաստանի մեջ գործող անկախ դիտորդ կազմակերպությունը ևս կմեղադրե կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը օրենքը խախտելու մեջ, չեղյալ հայտարարելով 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները առանց նոր քվեարկություն կազմակերպելու։ Ըստ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննեսյանին, այս որոշումը Արքիլաձե Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության անցնին խորհրդարան և չհաղթահարել անհրաժեշտ 4-100-ի շեմը։ Իրենց համաձայն, եթե այդ 3 ընդրադեղամասերու քվեները ճիշտ ցևով հաշվի առնված լային, Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը պիտի ստանար խորհրդարանական ներկայացություն, իսկ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը նոր քվեարկություն չկազմակերպելու իր մերժումը կհիմնավորե նշելով մարդավարական քվեարկության, այսինքն ոտ տակտիկի վտանգը, պաստարգմը, որ կմերժվի դիտորդներուն և ընդդիմության կողմը, որոնք կտադաբարդեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխող գուսակցության նպաստող այս որոշումը։ Մյուս կողմը, Արևմտամետ Հանուն Հանրապետության Գուսակցությունը ևս որոշած է թիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու ազգային ժողովի ընտրություններու արդյունքները։ Ըստ գուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, ընդրական գործընթացի սահմանադրական օրինականությունը հարցականի դակ թրված է հետևյալ պատճառներով. անհավասար պայմաններ և խեղաթյուրված մրցակցային միջավայր, ճնշումներ, ինչպես նաև վարչական ու նյութական անհամաչափ ազդեցություններ, դեղեկատվական հարցակումներ և օտար միջամտության գործոններ, նկատի ունենալով ռուսական միջամտությունը ընդրություններուն վրա։ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցությունն ալ կհայտարարե, որ պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները։ Հանրապետություն Գուսակցությունը կհամարե, որ Հագապդածության Կոմիտեի Արտարատադության նախարարության ներկայացուցած թիմումի և թադական հարցերու հիմնավորման բարակային պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները, իսկ առաջին 3 համարները 10 տարիով զրկել առաջադրվելու իրավունք են։ Հանրապետություն Գուսակցության հայտարարության մեջ կնշվի նաև, թե ագնհայտորեն ներքաղաքական գործընթացներու վրա ասելու մղումով Ռուսաստանը սահմանապագումներ մտցուցած է Հայաստանի ապրանքներու նկատմամբ, ինչ որ փակուղիի առջև ցկած է Հայաստանի արդատրողները և անհրաժեշտ բահուն աջակցության ցերկ մեկնած են Եվրոմիության երկիրները։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջական լուծման միակ հնարավոր դարբերակը ՀԱՊԿ-ն և Եվրասիական տնտեսական միությունն են դուրս գալն ու Եվրոպական միության հետ ստորագրելն է համաբարփակ արևդուրի, ինչպես նաև ընկերակցության համաձայնագիրերը, ըստ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցության։ Նշենք, որ Հագապդածության Կոմիտեի նախագահը թիմած է արտարատադության նախարարին ընդրական հանցագործություններու թեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով։ Իսկ ազգային ժողովեն ներս 3 Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, թե խորհրդարանական 9-րդ գումարման ազգային ժողովեն ներս ձևավորված ընդդիմությունը գադարելավես աբորինի կորձունեության արդյունքով ձևավորված քաղաքական միավոր է։ Ըստ Փաշինյանին, այսօր պետք է ստեղծվին երաշխիքներ, որ ընդրագաշարք բաժնող և այդ դրամապանությամբ կորձող քաղաքական ուժերը չունենան որևէ հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Վարչապետը Թիդել Դվաձյանը Հայաստանի օրինական իրավունքն է այդ գործընթացները և այդ շրջանակները զրկել հետագա քաղաքական գործունեության հնարավորությունն, ադոր համար Հայաստանի մեջ պետք է ձեռնարկվին միջոցներ, նշած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆրանսական Թալես ընկերությունը և հայկական Պուտեղ ընկերությունը ռազմավարական գործընկերություն հաստատած են։ Այս մասին գրած է Բարձր արհեստագիտություններու նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, այս գործակցությունը համարելով մեծ ցերկերում Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին համար։ Ան նշած է, թե Հայաստանի բարձր արհեստագիտության և պաշտպանական արդյունաբերության համար նման համաշխարհային առաջադարի հետ համագործակցությունը չափազանց կարևոր աստակ է, հայկական ընկերությունները հետս է ավելի մեծ կարողություն կցուցաբերեն լուծումներ մշակելու, բարդ համագարքեր ներբերելու և միջազգային չափանիշներուն համապատասխանեցնելու գործընթացին մեջ, նշած է Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցած է Ֆրանսիայի զինված ուժերու նախարար Կաթրին Վոտխենի հետ։ Կաթրին Վոտխան շնորհավորած է Բաբիկյանը խորհրդարանական ընտրություններու մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի գաբակցությամբ։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները ընդրադարձած են երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքին, ինչպես նաև դարաձաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող շարք մը հարցերուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիման մասին նշած է, թե բարձր կքննադեն Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության ընթացքը, կարևոր նկատելով ձևավորված արդյունավետ գործընկերության հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Հայաստանի գլխավոր թադախազը Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Թադախազությունը Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին միջնորդություններ ներկայացուցած է նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածուներ Ասադուր Քոչարյանի և Ռուստան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենը զրկելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավար Բակրատ Միգոյանը գահայդարարը, որ որևէ նոր քրեական գործի մասին դեղեցություն չունին և թե Քոչարյան որևէ գործով չի հարցակննված։ Ըստ նոր, այս գործը երկու օր առաջ օտագայանի մեջ տեղի ունեցած աբորինության շարունակությունն է։ Պաստորեն երկու օր առաջ կնշեին, որ որևէ քրեական վարույթ չկա և հետևաբար նախագահի ելքը սահմանապակված էր ուղղակի հանցագործություն կատարելու միջոցով, իսկ այսօր կառավարության գից թադախազությունը, ինչ որ գործ գարած է ու թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողով, նշած է Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, նախորդող օրերուն Ռոբերտ Քոչարյանին օտագայանի մեջ արգելած էին լքել երգիրը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

սեփական ցանոթ հայացքի մանցյալից նայում էիտ ուրախության կեղծ շպիտներ եւ անիմաստ դարձած հարցեր պատահ

Բարև սիրելի ունգընթիրներ, դուք կլսեք Մանգաբադանեգան Մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այսօրվա նյութը մեժեղներու մասին է։ Արդեն շուտով ամարգուքա և մեժեղները կհայտնվին մեր գյանքին մեջ։ Իսկ դուք գիտեք, որ առաջին անգամը լալով մեժեղներ նշմարված են իսլանդական բնության մեջ։ Մինչև այս թվականը Հյուսիսային Եվրոպայի այս երկրի մեջ խայտող այս փոքրիկ միջատները գոյություն չունեին, հետևաբար ինչ փոխված է։ Մինչև այսօր Իսլանդա աշխարհի հազվագյուտ երկիրներն էր, ուր խայտող այս միջատները մուտք չէին գործած։ 2 + 1 = 3 մժեղներ գտնված են Ռեյքյավիկ մայրաքաղաքին մոտավորապես 30 կիլոմետր դեպի հյուսիս շրջանի մեջ։ Այս մժեղները կպատկանին Քուլիսետա Անուլատա ընտանիքին, որ ճանչեցված են նաև Օղագացև Զարմիկ անունով։ Այս մժեղները պատահաբար բռնված են շաքարոտ գինի մեջ թաթղված թելերու վրա, որոնք ընդհանրապես կգործածվին ուրիշ միջատներ, ինչպես թիթեռնիկներ, կրավելու համար։ Ըստ մասնակետներու, ասիգա առաջին անգամն է, որ իրենք մժեղներու կհանդիպին իսլանդական բնության մեջ։ Մինչև այսօր միայն մեկ մժեղ գտնված էր օդանավի մեջ և ան անհետացած էր ժամանակի ընթացքին։ Սակայն ինչու Իսլանդայի մեջ մժեղներ գոյություն չունին, և Հյուսիսային Եվրոպայի այս երկիրը իսկական ամրոց մնե մժեղներուն թեմ։ Անտարկտիկայի գողքին ան աշխարհի հազվագյուտ երկիրներեն մեկն է, ուր ոչ մեկ մժեղ գրծած է գայուն գերբով հաստատվիլ։ Մինչ այս միջատները գրծած են հարմարիլ ուրիշ ծուր չրջաններու, ինչպես Կանադա կամ Գրինլենդ։ Հետևաբար, ինչն է, որ Իսլանդան յուրահատուկ գտարցն է, անոր յուրահատուկ կլիման անշուշտ։ Բազմանալու համար մժեղները պետք ունին հեղուկ ջուրի բազմաթիվ շապատներու ընթացքին, անոնց հավգիտները և թրթուրները գաբրին անշարժ և ոչ շատ խորունգ ջուրերու մեջ, ինչպես լճածած ջուրերը, ճրագույդերը կամ լճակները։ Նշենք, որ Իսլանդայի մեջ այս վիճակները անդադար կխանգարվին։ Ծմերները երկար են, սակայն անգայուն։ Չրագույդերը գսարին, գհալին, աբաթարցյալ գսարին բազմաթիվ անգամներ, աշուն են մինչև կարուն երկարող ամիսներուն ընթացքին։ Այս փոփոխությունները սարեն։

ընդունելու և հայելու վիճակներուն միջև արգել կթարնան հավգիտներուն և թրթուրներուն վերապրելու։ Իբրև հետևանք, ոչ մեկ մժեղգրնա ամբողջացնել իր աջումի շրջանը։ Սակայն ընդհանուր կլիմայի դակության պատճառով Իսլանդան հավանաբար չգարենա երկարադեն թիմացրելու մժեղներուն ներխուժումին։ Ըստ գիտնականներուն ավելի միամքարումը կամ ավելի երկար դևող աշումը բավարար է նվազեցնելու սարելու ժամանակաշրջանները, մժեղներուն բավարարաչափ ժամանակ դալով աճելու։ Այս մժեղներուն հայտնվելը ուրիշ հարցականներ ալ կհառաջացնի։ Մասնակետները գենտատրեն թե անոնք երգիր հասածեն բադահապար, հավանապար, նավերու կամ ձովային պերնարգղերու միջոցով։ Ավելի մոդեն ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է վճռելու համար, թե անոնք իսկապես հաստատված են շրջանին մեջ։ Այս վարգածը հավանական գրնալալ, որովհետև այս ընտանիքին պատկանող մժեղները գրնան դոգալ ցուրտ կլիմաներու, հատկապես անոնց այն կարողության պատճառով, որ չափահաս տարիքին անոնք պաշտպանված վայրերու մեջ ցմերնային քունի կմտնեն։ Մինչև այս ուսումնասիրություններու արդյունքները վերջնականապես արձանագրվին, Իսլանդան Անտարկտիկային հետ գմնա երկրակունտին վրա մժեղները քրեթե ամբողջովին զերծ մնացած հազվագյուտ շրջանները մեկը, սակայն այս հայտնաբերումը գպաստե, որ նույնիսկ ամենեն ցուրտ շրջանները պաշտպանված չեն մեր մոլորակին վրա աստող փոփոխություններեն։ Իսկ ուր գերտան մժեղները ցմրան։ Մժեղները ցուրտ չեն սիրեր և ցմրան անոնք բավարար ուտելիք չեն գտներ իրենց շրջաբադին մեջ։ Հետևաբար, երբ ցերեկային ժամերը կգարշնան և չերմաստիճանը կնվազի, անոնք ցմրան համար աբաստարամը կպնդրեն։ Սակայն անշուշտ մժեղներու բոլոր տեսակները նույն ձևով չեն վարվիր։ Գարկմը մժեղներ նույնիսկ ճապահաս մարմնով ցուրտի չեն գրնար դոգալ։ Հետևաբար այս բարակային հավգիտներն ու թրթուրներն են, որոնք կարնան պիտի սպասեն մժեղի վերածվելու և թրջելու համար։ Մժեղի ուրիշ տեսակներ ցմերը կանցնեն ճապահաս վիճակի մեջ, սակայն ապահով վայրիմը մեջ, ու շատ ցուրտ չէ, ոչ էլ շատ խոնավ, այս ձևով անոնք կգրնան հաստատվիլ շտեմարանիմը կամ մարանիմը մեջ, բարդեզի դնագիմը մեջ, ձարերուն գոճղի ջագերուն մեջ, ձայգներու թաղարիմը մեջ և ցմերնային քունի մեջ կմտնեն։ Անշուշտ եթե ցմերը երկար և ձանրը լա, ավելի մեծ թիվով մժեղներ պիտի չգարենան ապրիլ, սակայն երբ դակ օդը կվերադառնա, վերաբրած մժեղները իրենց կունեն պիտի արթնան, բնության մեծ ձայգները թարցյալ նեկտար գարդատրեն և բդուղները շաքարոտ հյութեր գնվիրեն, հետևաբար մժեղները բավարար սնունդ ունին իրենց դրամատրության դակ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Ընտիմատիր 5 ուժեր ընդրություններուն արդյունքները պիտի վիճարգեն սահմանադրական դատարանին արչև։ Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան, Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքները, Գագիկ Ձարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Ձոկ Ձազգանունով Վարդան Ղուգասյանի Դեմոկրատիա, Օրենք և Գարկաբահությունը և Արման Տատոյանի Միասնության թևերը հայտարարեցին, որ պիտի թիմեն սահմանադրական դատարան ընդրություններուն արդյունքները վիճարկելու համար։ Ըստ այս ուժերուն նախնդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին ընդրողներու վրա կործադրված են ճնշումներ և պետական վարչակազմի այնպիսի միջոցներ, որ ընդրողները չեն կարողացած ազատ արտահայտել իրենց կամքը և ընդրությունները չեն եղած ազատ ու հավասար։ Ըստ ընտիմատիրներուն կարոզարշավի ընթացքին դարբեր ուսումնական հաստատություններու ղեկավարներ գստիբեին մարդ հավաքել ու դանիլ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախնդրական հավաքներուն։ Անոնց համաձայն այս հարցը հարցականի դակ գտնե ԱԲԿ-ի խորհրդարանի օրինականությունը և ընդրական գործընթացին հանդեպ հանրության վստահությունը։ Հայաստանի մեջ գործող անկախ դիտորդ կազմակերպությունը ևս կմեղադրի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը օրենքը խախտելու մեջ չեղյալ հայտարարելով 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները առանց նոր քվեարկություն կազմակերպելու։ Ըստ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննեսյանին, այս որոշումը Արքիլաձե Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության անցնին խորհրդարան և չհաղթահարել անհրաժեշտ 4-100-ի շեմը։ Իրանց համաձայն, եթե այդ 3 ընդրադեղամասերու քվեները ճիշտ ցևով հաշվի առնված լային, Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը պիտի ստանար խորհրդարանական ներկայացություն, իսկ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը նոր քվեարկություն չկազմակերպելու իր մերժումը կհիմնավորե նշելով մարդավարական քվեարկության, այսինքն ոտ տակտիկի վտանգը, փաստարկմը, որ կմերժվի դիտորդներուն և ընտիմության կողմը, որոնք կդատապարտեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխող գուսակցության նպաստող այս որոշումը։ Մյուս կողմը Արևմտամետ Հանուն Հանրապետության Գուսակցությունը ևս որոշած է թիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու ազգային ժողովի ընտրություններու արդյունքները։ Ըստ գուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, ընդրական գործընթացի սահմանադրական օրինականությունը հարցականի դակ դրված է հետևյալ պատճառներով. անհավասար պայմաններ և խեղաթյուրված մրցակցային միջավայր, ճնշումներ, ինչպես նաև վարչական ու նյութական անհամաչափ ազդեցություններ, դեղեկատվական հարցակումներ և օտար միջամտության գործոններ, նկատի ունենալով ռուսական միջամտությունը ընդրություններուն վրա։ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցությունն ալ կհայտարարի, որ պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները։ Հանրապետություն Գուսակցությունը կհամարի, որ Հագապդածության Կոմիտեի Արտարատադության նախարարության ներկայացուցած թիմումի և թադական հարցերու հիմնավորման բարակային պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները, իսկ առաջին 3 համարները 10 տարիով զրկել առաջադրվելու իրավունք են։ Հանրապետություն Գուսակցության հայտարարության մեջ կնշվի նաև, թե ագնհայտորեն ներքաղաքական գործընթացներու վրա ասելու մղումով Ռուսաստանը սահմանապահումներ մտցուցած է Հայաստանի ապրանքներու նկատմամբ, ինչ որ փակուղիի առջև ցկած է Հայաստանի արդատրողները և անհրաժեշտ բահուն աջակցության ցերկ մեկնած են Եվրոմիության երկիրները։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջական լուծման միակ հնարավոր դարբերակը ՀԱՊԿ-ն և Եվրասիական տնտեսական միությունն են դուրս գալն ու Եվրոպական միության հետ ստորագրելն է համաբարփակ արևդուրի, ինչպես նաև ընկերակցության համաձայնագիրերը, ըստ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն Գուսակցության։ Նշենք, որ Հագապդածության Կոմիտեի նախագահը Թիմաձե Արտարատադության նախարարին ընդրական հանցագործություններու թեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով։ Իսկ ազգային ժողովեն ներս 3 Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, թե խորհրդարանական 9-րդ գումարման ազգային ժողովեն ներս ձևավորված ընտիմությունը
գադարել ավես աբորինի կորձունեության արդյունքով ձևավորված քաղաքական միավոր է։ Ըստ Փաշինյանին, այսօր պետք է ստեղծվին երաշխիքներ, որ ընդրագաշարք բաժնող և այդ դրամապանությամբ կորձող քաղաքական ուժերը չունենան որևէ հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Վարչապետը Թիդել Դվաձեթը Հայաստանի օրինական իրավունքն է այդ կորձընթացները և այդ շրջանակները զրկել հետագա քաղաքական կորձունեության հնարավորությունն, ադոր համար Հայաստանի մեջ պետք է ձեռնարկվին միջոցներ, նշած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆրանսական Թալես ընկերությունը և հայկական Պուտեխ ընկերությունը ռազմավարական գործընկերություն հաստատած են։ Այս մասին գրած է Բարձր արհեստագիտություններու նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, այս գործակցությունը համարելով մեծ ծերբերում Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին համար։ Ան նշած է, թե Հայաստանի բարձր արհեստագիտության և պաշտպանական արդյունաբերության համար նման համաշխարհային առաջադարի հետ համագործակցությունը չափազանց կարևոր աստակ է, հայկական ընկերությունները հետս հետ ավելի մեծ կարողություն կցուցաբերեն լուծումներ մշակելու, բարդ համագարքեր ներբերելու և միջազգային չափանիշներուն համապատասխանեցնելու գործընթացին մեջ, նշած է Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցած է Ֆրանսիայի զինված ուժերու նախարար Կաթրին Վոտխենի հետ։ Կաթրին Վոտխան շնորհավորած է Բաբիկյանը խորհրդարանական ընտրություններու մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի գաբակցությամբ։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները ընդրադարձած են երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքին, ինչպես նաև դարաձաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող շարքը հարցերուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիման մասին նշած է, թե բարձր կքննադեն Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության ընթացքը, կարևոր նկատելով ձևավորված արդյունավետ գործընկերության հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Հայաստանի գլխավոր թադախազը Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Թադախազությունը Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին միջնորդություններ ներկայացուցած է նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածուներ Ասադուր Քոչարյանի և Ռուստան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենը զրկելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բակրատ Միկոյանը կհայտարարել, որ որևէ նոր քրեական գործի մասին տեղեկություն չունին և թե Քոչարյան որևէ գործով չի հարցակննված։ Ըստ նոր, այս գործը երկու օր առաջ Օտագայանի մեջ տեղի ունեցած աբորինության շարունակությունն է։ Պաստորեն երկու օր առաջ կնշեին, որ որևէ քրեական վարույթ չկա և հետևաբար նախագահի ելքը սահմանապակված էր ուղղակի հանցագործություն կատարելու միջոցով, իսկ այսօր կառավարության գից թադախազությունը, ինչ որ կորձ գարած է ու թիմած է Գետրոնական ընդրական հանձնաժողով, նշած է Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, նախորդող օրերուն Ռոբերտ Քոչարյանին Օտագայանի մեջ արգելած էին լքել երգիրը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: այժմ գունգընթրենք հավադամ քայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրար քանակլ ջան։
1: Բայց լուսինուն կնդիր, օրացույց եմ ես քիշեսնե, որ 5-7 օրը սրբոցն Թեոդիտոնի գահատացվույն, Թալիլա բժիշկին եւ 7 կուսանացն, որքան քյուրիա կատարեցան, իսկ շապատորը գյուտն շխարած է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Այն խոնար լուսավորչին, այս խոնար երկրորդ առաքյալին, որ լուսավորեց եւ պատճառ դարձավ քրիստոնեության իբր պետական ընդունման, պետական կրոն ընդունման հայոց աշխարհիս մեջ։ Այո, խոնար կրկնեմ, որովհետեւ ինքը զգալով, որ կատարեց բոլոր իր առջև, Աստծո առջև, Աստծո կողմէ իր առջև դրված բոլոր պարտականությունները, հերացավ կաթողիկոսական աթոռը փոխանցելով իր որդուն Արիստակեսին, որը նաև մասնակցել է 325 թվականի Նիկիայի առաջին, ուրեմն տիեզերական ժողովին, բերելով այնտեղից նիկիական հանգանակը, որ առ այսօր կա հայոց պատարագամատույցի մեջ, եւ ամեն կիրակի այդ նիկիական հանգանակը կհայտարարվի իբրև հավատքի ինչ լինելը եւ ինչպիսին լինելը մեր կողմից դեպի Աստված։ Եվ ահա այս անձնավորությունը, որ հերացավ եւ ժամանակներ հետո, երբ որ գտնվեցին իր նշխարները, ժամանակներ հետո, շուրջ 300-400 տարի հետո գտնվեցին իր նշխարները, այն էլ հրաշքի միջոցով։ Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսզի մենք հասկանանք խոնարությունը ինչ է, որ երբեք խոնարությունը խոնավության հետ չշփոթենք, այո, մի քանի տարի տարբերություն կա, բայց երբ մենք շփոթում ենք ամբողջ գաղափարականը խոնարության եւ խոնավության եւ կարծելով, որ խոնարությունը ստրկամտություն է կամ ստրկությունը, ոչ, խոնարությունը դա վեհություն է։ Ինչև Աստվածուշ կարողություն տա բոլորիս, եւ մենք անցնենք հարց ու պատասխանի։ Այո, հարց ու պատասխանի։ Նախ ինձ շնորհակալություն կփոխանցեն անոնք, ովքեր հարցումները կտան, եւ հետա քիր անձինք են այս վերջի հարցումները տվողները, որոնք ուրեմն կվերահաստատեն, ես էլ իմ կոմից կվերահաստատեմ, որ ամեն մի հարցի պատասխանը հիմնված է ավետարանի վրա, այսինքն ավետարանի ավելի մենք ոչինչ չենք փոխանցում ձեզ, եւ որ ավետարանը հիմքն է մեր հավատքի։ Նույնիսկ եթե որ երբեմն կփոխանցենք մեր հայրերի խոսքերը, որոնք նույնպես հիմնված են ավետարանական իմաստության վրա։ Ուրեմն հարց, ասվաշունչը կսորվեսնեն, թե պեկությունը միայն հավատքով կիրագործվի, ոչ թե գործերով։ Հարց տվողը փորձում է մեզ բերել նամակ Եփեսացիներին 2:8-9։ Այո, մենք փրկության արժանի կդառնանք մեր հավատքը պահելով։ Նոր կտակարանը շատ հստակ կերպով կընդգծի, թե փրկությունը ապահովող հավատքը բարի գործերով կզարդարվի, այսինքն հավատք առանց գործի մեռած է, այսինքն մեկը մյուսին կապ ունի, իբրև հիմք Եփեսացիներին 2:10, Հակոբոսի 2:14-26 և Հովանեսի առաջին նամակի 2:4։ Ուրեմն անպայման դեզիկ առաջարկեմ, որ այս ավետարանական մասերը կարդաք, որ ավելիով հաստատվեք, որ ավետարանի գրությունը և մեր պատասխանը մեկը մյուսին չի հակասեր։ Ուրեմն, երկրորդ հարց, ինչու հայ եկեղեցին ժողովրդին չի սորվեցներ, որ ես Հիսուս պետք է որպես անձնական Տեր եւ Փրկիչ ընդունել։ Դե պատկերացնում եք, այսինքն անձը, որը հարց տվեց, իրականության մեջ չի գիտեր մեր եկեղեցին ինչ կսորվեցնե։ Եվ պատասխանը այս է, եկեղեցին կռնա այդ մասնահատուկ բարերը չգործածել։ Սակայն կշեշտե հավատացյալին Քրիստոսի վրա ունեցած անձնական հավատքը։ Հայ եկեղեցվում մկրության կանոնի մեջ քահանան կաղոթե հետևյալ աղոթքը, ովտեր դուն որ քո այս ծառատ կանչեցիր, որ մկրտությամբ սրբվի և լուսավորվի, կաղաչենք զայն արժանի երեք քո մեծ շնորհքիդ, թոթափե իր հին մեղքերը և նորոգե զինք նոր կյանք պարգևելով, սուրբ հոգու զորությամբ լեցուր, որպեսզի քո Քրիստոսի պարգով նորոգվի։ լսեցիք աղոտքը։ Ապա կհարցնեք ընկահորը, երեխան ինչ կուզե և ընկահերը կպասխանե հավատ, քույս, սեր և մկրտություն։ Կուզե մկրտվիլ և արդարանալ, մեղկերը սրբվիլ, դևերը ազատվիլ և Աստծո ծառայել։ Անշուշ այս բոլորին շնորհք կստանա ան, բայց զանոնք իր քրիստոնական կյանքի մեջ արդյունավորելու կոչումը ունի։ Նաև սուրբ պատարագի և ժամերգությունների ընթացքին սարգավակին արտասանած քարոզին մեջ կսենք. Ով մեր Տերն ու Աստվածը, մեր անձերը և զիրար քեզի կհանձնենք, հետևաբար հայ եկեղեցին կուսացան է, թե հավատքը մեր փրկության հիմքն է և անշուշտ մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրիշ հարց է, բայց իրականության մեջ ավելի առարկություն։ Մկրտությամբ և հաղորդությամբ մարդ չի փրկվիր, կրնանք շեշտադրումը դրվել, չի փրկվիր կամ ուղակի, որտև այդ հարցումը ավելի իր մեջ հակասություն կպարունակի, այսօր համար շեշտը չդրեցի։ Քրիստոսի փրկագործական զորությունը խորհուրդների միջոցով կփոխանցվի, եթե զանոնք եկեղեցու ճշմարիտ ուսուցումին համաձայն կմբռնենք։ Խորհուրդներում մեքենայական կատարումով փրկություն չի փոխանցվիր։ Նույնիսկ երբ որ օրական 100 անգամ մեքենայաբար հայրմեր ասենք, այդպես չի նշանակի, որ մենք 100 անգամ հայրմեր աղոթեցինք, մեքենայականը ոչինչ է, պետք է լա մտածումով, պետք է լա հոգեպես և պետք է լա սրտանց։ Առավել Պողոս Արաքել կսաստե, որ անարժանությամբ չմասնակցինք նույն սուրբ հաղորդության, որպեսի փրկության տեղ դատապարտություն չստանանք։ Կնանք համատենք Կորինթացիների առաջնամակի 11:29 և համենայն դեպս խորհուրդներով Աստծո շնորհքը կփոխանցվի բոլոր անոնց, որոնք արժանավորապես կընդունին զանոնք։ Այսինքն թյուրին է հակասել, թյուրին է լարվել, թյուրին է փորձանել թշնամանալ, բայց նախքան լարվելը, նախքան թշնամանալը փորձենք հասկանանք, Աստված մեզ իմաստության շնորհն է տվել և երբեմն, երբեմն այդ մեր գլուխի մեջի ուրեմն պարունակությունը, որ մենք նաև կոչենք ուղեղ, պետք է օգտագործել և աշխատցնել։ Եվ այդ իմաստությունը, որ Աստված մեզ տվել է, իսկ Սուրբ Հոգիով շնորհքը տված է բոլորին հավասարապես, այն պետք է օգտագործվի։ Ուրեմն տեսեք, թյուրինը դատելը, թյուրինը դատապարտելը շատ թյուրին է, բայց Հիսուսի հստակ խոսքը, մոռանալը մի դատիրը, այլ իմաստության խորհուրդը քո մեջ առաջ բերելը և իմաստությամբ առաջնորդվելը, սա է կարևորը։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսի հասկանանք և քրիստոնեությունը մեկ տեր ունի Հիսուս Քրիստոս, մեկ գլուխ ունի ընդհարական եկեղեցին։ Ուրիշ բան է, որ ամեն եկեղեցին դա ճյուղեր է, դա ընդհարական մեծ ծառի, սակայն կյանքի ծառի, և պետք է հասկանալ, որ մի ճյուղի վրա, նույն ծառի տարբեր ճյուղերի վրա չի կարող և խնձորդ բուսը և աճել և տանձ, կամ այդ խնձորի ծառը, կամ այդ տանձի ծառը։ Ուրիշ բանը, կարող են լինել տարբեր խնձորներ, բայց չի կարող լինել խնձորի ծառը, տանձի ծառը։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսզի հասկանանք և խաղաղվենք, թե հոգեպես, թե մարմնապես նույնպես, որտև եթե հոգիդ ունի խաղաղություն, բայց մարմինդ պատերազմի մեջ է ինքն իր հետ, կամ նույնիսկ հոգու հետ, այդ խաղաղությունը չի լինի։ Աստված բոլորի հետ բարի շաբաթ, և Թոփ Գրիգորոս Սավուրիչը միշտ լինի բարեխոս և անդադար բարեխոսի մեզ համար, մեր իր ժողովրդի համար։ Բարի շաբաթ բոլորիս, առողջ շաբաթ և խաղաղ շաբաթ։

Եկրանուհին հիմա այս մութեն դեպի լույս ուղևորությունը ժամանումը միտքը գպերեր։ Բարի կուշակ մը գհամարեր իր գյանքին համար։ Իսկ ույն ըզմայլեր էր Իզմիրի ձովածոցին վրա, որ այկուն սրսկած տեղին ոսկիի ծոլացումին մեջ անշարժ գդարածվեր, կանուխ արտննալ չուզող աղվոր ու ձույլ գնգան մը բես։ Մինչև այդ տարիքը մոդանց չեր դեսեր ձովը, ու այս պահուս տեղին երաթի խոշոր նավագի մեջ տեղավորված իր բզդիկ բողջան կովիգը այդ գաբույտ դարածության վրա սահելուն կսպոսնուր ու անոր վրա բատմված ահավոր բատմություններուն չեր հավադար։ Իզմիր հասնելուն հազիվ ադեն ունեցեր էին շոկեգար կմտնել և իսկույն գայրանին աղմուգեն ու տող ու պոհեն զատվելով խոլ արշավմը սկսեր էր։ Անթուլ, անտատար, ժամերով վասկմը, կերելով ձովեզեր կծախեն ու աչեն, սուրալով մութ մանիշագակույն հողերում է չեն, որ մինչև հերեքե այդ դեղի ցամաքը կգազմեն։ Հոս, հոն, դեղ-դեղ գգենային ու դիկրանուհին կգարձեր, որ հոգնություն արնելու համար էր ասիգա։ Ոմանք կծկեին շոգեգարկը, ոմանք նոր կմտնեին և ամիջապես ճամպագինային։ Հիմարական խոյացումը կսկսեր դեպի բոլիս։ Ու գհիշեր վերջապես հասնելնին Հայդար Փաշա, բոլիսը, Փերան, Զորս Հաջիդյուրիկ, Մադովը իրենց ծուցուց հերվեն, և աստին Կադիքյուղ, իրենց կալիք տեղը, մաքուր փողոցներով, քեղեցիկ տուներով շինված քաղաքը, որուն վրա հիացավ։ Գայարանին մեջ կվախնար, որ բազմության մեջ չգորսվի, թևին դագի բզդիկ բողջան ու ժողմը գսեղմեր իր շպոտությանը մեջ մորնալու վախով։ Հաջի դյուրիգը կով ներսագայն, ջարբիկ ու վարբետ առաջնորդ, որ ամեն դժվարությանց մեջ կկաշեր գհաներ զինքը, մինչև որ հոս այս հարուստ տանը մեջ պերավ ու հանցնեց զինքը։ Հաջի դյուրիգ բահաբան ու զորավոր հրեշտագիմը մարնացումն էր իր աչքին, ու դիկրանուհին սրդին խորեն շնորհակալ գլար անոր այս վարգյանիս։ Եվ այս դունը իր հարուստի պարպարող գհավորմին մեջ երեք ծարա, որոնք իրենց աշխատության մեկենական ճշտությամբը զարմացուցեր էին զինքը։ Ձեր Մարիամը, որ ինչ ընելիքը պիտի սորվեցներ հոստեղ, և մանավանդ անուշ լեզու հանմը։ Միայն իրիգունը աղային լուրջ ու խոշոր թեմքեն բաղցավ քիչմը, հետո անոր դղան, երիտասարդմը, մարմնեղ արյունոտ անցմը, հորը ծևը, հորը լրջությունը։ Այս ամենը գարկով ամպոպեց, շարեց մտքին մեջ ու խորունգ կհունագություն մը ասկաց։ Հետո ծատկեց տեղեն շուտով, հակվեցավ, մազերը սանդրեց, բադեն գախված հայելիի մեծ գակ կդորի մը մեջ նայեցավ։ Այն ադեն առաջին անգամ ըլալով ուշադրությամբ դիտեց իր դեմքը, աղվոր ըլալուն հաճույքը ասկաց ու վար իջավ։ Սուրպիկ հանմին աղվոր բեսլեմեն ամենուն պերաններ կեղին մեջ։ Աղաներնալ, հանմներնալ Սուրպիկ հանմը գշնորհավոր էին։ Բզդիկ ու անկիդագից բճրանքով գհակվեր անիգա, իր հանմին բատվերին համեմատ, ջերմակ մակուր կոգնոց կաբած արջին։ Իրիգունները, աշխատությունները լմնալ են ետք, ամեն են վերի հարգը իր փոքրիկ սենյակը գերտար։ Բադուհանին արչև գնստեր, շոքենավեն ելող

ները դիտելու համար, մինչև որ վարեն գանչեին զինքը։ Դանը մեջ կսկսեր վարժվիլ, իր առած ամսագանը ամբողջությամբը կեղ գղրգեր, Էրգանը ցերկը, ու կոհեր այս կյանքին։ Միայն երբեմն խուլ անհանգստությունը ուներ վտանգիմը, զոր չէր տեսներ, ճիշտ ինչպես սենյագիմը մեջ ինքնիրենը նստած մեկը, նույնիսկ աչքը կոց բահուն գսկա ուրիշիմը ներկայությունը աչքը դեռ չբացած։ Այս վտանգը ավելի օդին մեջ ուներ, քան թե շոշափելի բանը, չէր գիտեր հաստատ կերպով թե ինչ էր իրեն սպառնացող բանը, բայց զգուշ գնալու պետքը գսկար։ Այս բոլսո մարդիկը իրենց բոլոր քաղաքավար վարմունքին հակառակ գնգան նայելու ծևերմը ունեին, ու համբուրելու պես կտպչեր իր երեսին և իր նոր հարսի գրեթե գույսի ամաչկոդությունը գվիրավորեր ամեն վարգյան։ Միմիայն իր գնոճական փնաստովը գսկար լուր իղցերու հովը, որ իր շուրջը գելեր, կբարձրանար, երբ որ Էրիկ Մարթոս առջև գտնվեր, անուշ պերած կամչուր դված միջոցին։ Եվ թեպի թուր դարձած սենյագեն դուրս ելելուն ամեն աչքերը իր վրա էին, իր հաղթ ու գեղեցկաշեն մարմնին վրա, որուն լեցունքի ձերը իր կալվածքին համեմատ հազիվ թե նշմարելի շարժումով մը գխաղային։ Մինչև անգամ իր հագուստը ու գաբուստը շինագանի և սպասուի բարձությամբ և թերևս ադոր համար հրաբուրիչ պամը ուներ։ Այս ծկողության Ղազար աղային դղան չդիմացավ Երգար Ադեն, մարմնեղ ու դարպասեր երիտասարդ մներ, հորը պես իր բոլոր իղձերը թակում բահելու սորված ու ադոր համար այլ ավելի ինքզինքը զսպելու անգարող, երբ որ թիպվածով մինակ մնար սպասուին հետ։ Իր ձանար կլուխ դղու համպավին հագարակ շուտով սկսավ գադակներ ընել դիկրանույին հետ, փորձի ենթարգելով զայն, չանալով հասկնալ թիմացինին ընդիմության ուժը, երբեմն իբրև թե անզգուշությամբ անոր մարմին կտբեր, ցերկը բռնել գուզեր։ Այն Ադեն դիկրանույին հասկացավ անոր միտքը ու ետ կաշվեցավ, առանց խուճապի այն վախկոտներում պես, որոնք ձանր ձանր քալելով գնահանչեն, շինձու կաչությամբ և անփութությամբ մծածկելով իրենց ներսիտիի թողը, թիմացինին հարցագումը չփութացնելու նպատակով։ Անգե վերջը երիտասարդը բացե իբաց իր բահանչումները բարձեց անոր, այնքան ավելի բռնանալով, որքան վեց ամիսե ի վեր դևող մերժումները զինքը ամեն ծայրահեղությանց տանելու աստիճանին հաստուցեր էին։ Արդու, իրիգուն, քիշեր, աչք կաբուգի կամ բահվդուկի պես պամ մներ դանը մեջ։ Սենյակ է սենյակ, անգյուն է անգյուն հալածանքմը, որուն մեջ աղախինը բարդավորված անոր մոտ գալու ամեն անգամ որ ղզմետմը ապսպրեր իրեն, ինչ ընելիկը չէր գիտեր։ Վերջապես հուսահատած, օրին մեկը հանամին քնած ամեն բան խոստովանելու, սուրբ ու արակինի կին մներ իր հանամը, որուն կովեստը գներ կարոզիչ սրպազանը շատ անգամ եգեղեցվոպ եմեն, ու իրեն բաշտպան մը կտնելու առաջատրությամբ ծորեք մը իր հանումին հետ մինակ մնացած մեկ Ադենին վարանելով, գարմրելով ամեն բան հասկացուց անոր։ Սուրբիկ հանում զարմացավ, չհավատաց նախ ասանք բանի մը կոյությանը, թերևս դիկրանուհին սխալած էր, հետո ասավ որ իրիգունը իր դողուն հետ պիտի խոսեր, բայց ավելցուց ժպտելով որ այս բոլոր բադահածին հանցանքը դիկրանուհին քեղեցկությանն էր։ Աղեք սիրդունի դղաս, բայց Էրիկ Մարթ է, թունալ այնքան աղվորես որ չեմ զարմանար սկեզ սիրելուն, Մարթ քեզի չի գրնար թիմանալ։ Հաջի Դյուրիկ, որուն դիկրանուհին հայտնած էր իր վիճակը, խնդաց իր վրան։ Օղուլ, ասավ անոր, էֆենդիիդ դղան գսիրե գոր քեզի, ալ ինչ կուզես։ Դիկրանուհին քիչ մը Ադենալ շարնագեց պաշտպանել ինքզինքը անոր ծերնարկություններուն թեմ, բայց գամած գամած վարժվեցավ սիրո խոսքեր լսելու անգե։ Հանամը այդ միջոցին շատ շատ բարքև գուդար իրեն, ամսագանին մոտ կումար մնալ ասանգով գարներ։ Դիկրանուհին գխոստովաներ ինքնիրենը, որ ասիգա միմիայն իր աշխատության համար չէր, հետո բոլոր այս հետաբնդումներուն, հալածանքներուն մեջ իր արյունն ալ գերար,
թողելեր ու գսկսեր ինքնալ փոխատարձ հաճույք մսկալ այդ ամենեն։ Բաղջիլ գծևացներ, բայց գծևացներ միայն ու գժպտեր։ Կիշերմը դիքրանուհին իր սենյագին մեջ կդավ իր երիտասարդ էֆենդին։ Բորալ ուզեց, բայց վախցավ ցայն հանելու։ Աղաչեց. «Ոտքը տպակնեմ, էֆենդիս, մեղքեմ»։ Բայց էֆենդին գորովի էր և իր ուժին դակ զսպեց զինքը։ «Հանումս, հանումս, ինչ պիտի ասե»՝ գսեր Անիգա թող տղալով։ «Խենդ», պատասխանեց երիտասարդը անոր։ «Մայրս ինձ ասավ, որ սենյակը դես ու եկա քեզ կդա, մոր մեզ բնավ մի վախնար»։ Ետ-ետ երթալով գինը բադին գրտնած ձերալ, զինքը կրգող բողբադե պազուկներում մեջ անշարժ մնացած։ Հոս թիմադրության ուժը կբաքսեր։ Գլուխը բադին թարծուցած ըլլալով իր բարանոցին վրա գսկար համբույրներու գիզումը, ու դիքրանուհին անցնադուր ըլլալու մոտ ու անցնադուր ըլլալի առաջ իր արդարացումը գպնդրեր հիմա, մտածելով, որ ցերքեն եկածը ըրեր էր ինքզին կպաշտպանելու համար, ու հանցանքը իրը չէր, եթե չէր հաջողեր։ Անցնասպաններ կան, որոնք վերջին բահուն զղջալով հանդերձ չեն գրնար իրենց որոշումեն ետ կենալ և դողմը քիրով իրենց մահը գպացադրեն, գարտարացնեն։ Դիքրանուհին ըրածնալ ադեր։

0: Սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ պիտի կարդամ այսօր հուրին կրկեսի մեջ Այդա Մինասյանեն. Կարնանային հաճելի առավոտը հուրին Սևանն ու Շեկոն պարտեզին մեջ կխաղան։ Շեկո, բռնե, կբոռար հուրին ու վեր վար կնետեր կնտակը։ Շնիկը կայծակի արագությամբ կցատկեր կնտակի վրա ու կբռներ ձայն։ Հանկարծ կնտակը կգլորի ու կհասնի ցանկապատին մոտ։ Շեկոն կվազե, որ բերե ձայն։ Հուրին ու Սևանը կհետևին անոր։ «Օ, Շնիկդ, որքան արագ կվազե», կսես Սևանը հեվալով։ «Շնիկս արագավազե», կշփանա հուրին։ Այս միջոցին փողոցին անգյունը աղմուկ մը կբարձրանա։ Ամեն կողմ փոքրիկները կշտապեն մեծ ինքնաշարժի մը մոտ։ Ինքնաշարժը զարդարված էր խամաճիկի նկարներով և գույնսգույն աստղերով։ «Ուշադրություն, ուշադրություն, փոքրիկներ, մենք քաղաքի կրկեսն ենք, ձեզի համար հաճելի անակնկալներ պատրաստած ենք, ժամը 10-ին ելույթ պիտի ունենանք մեծ վրանի տակ, հրամեցեք դիտելու, հա-հա-հա, հի-հի-հի», կխնդար Պեպո խամաճիկը ինքնաշարժին մեջ ու ծիծաղելի ձևեր գներ։ Հուրին, երբ հայտարարությունը գլսե, կպացականչե. «Սևան, որքան ժամանակ էի վեր կպապակիմ գրգես երթալ, ինչ հաճելի առիթ է տեսնելու կարմիր քիթով խամաճիկն ու մարզված փեղերը, եկուր երթանք միասին»։ «Ես ալ կպապակիմ երթալ, բայց նախ պետք է մամայես ու պապայես արտոնություն առնեմ», կսե Սևանը ու կշտապե տուն։ Հուրին ալ կպութա տուն։ «Մամա, կրնամ Սևանին հետ կրգես երթալ», կհարցնե հուրին։ «Եթե 10-ը ծորված ես, ես արգելք չունիմ»։ «Այո, արդեն բաղման համար շատ 10 չունեինք»։ «Միայն թե ճամփան զգուշ եղեք և հոս հոն ժամանակ մի անցնեք»։ «Սիրով, մամա, մի մտահոգվիր», կսե հուրին։ Քիչ ետք զանգակին ձայնը կլսվի։ Սևաններ, հուրին երկելով ու ցատկելով ներքնահար կիչն է։ «Ես պատրաստ եմ», կպացականչե ան ուրախությամբ։ «Մամա, Շեգոնալ տանինք մեզի հետ, արդյոք կարտոնեն անոր մուտքը»։ «Չեմ կարծեր», կվարանի մաման։ «Փորձենք, եթե չարտունեցին, տուն կվերատարսնենք զայն»։ «Օն ուրեմն, դեպի գրկես», կսեն երկու ընկերուհիներ ու ճամպագելեն։ Քանի մվարկյան չանցած, անոն կհասնին մեծ վրան, երկու տոմս կգնեն ու կմտնեն ներս։ Տոմսերու պատասխանատուն չարարգեր Շեգոյին մուտքը, հուրին կուրախանա։ «Այստեղ երեք հոգինոց տեղ կա, հոս նստինք, որ լավ տեսնենք», կսե Սևանը։ Թմբուկներուն ծայներուն հետ ներս կմտնե օրվան հանդիսավարը։ «Հարկելի ներկաներ, անուշիկ փոքրիկներ, մեր հայտակիրը կսկսինք լարախաղացներու խաղով. որքան շատ ծափահարեք անոնց համար, այնքան անոնք հաճելի խաղեր կներկայացնեն ձեզի. ուրեմն ձեր ծափահարություններով դեմ հրավիրենք մեր ճարպիկ լարախաղացները»։ Լարախաղացները պարելով ցատկրտելով ներս կմտնեն։ Հուրին, Սևանն ու Շեգոն ապշած կդիտեն անոնց ճկուն ու հաճելի շարժումները։ «Ես երբ որ մեծանամ, լրախաղաց պիտի լամ», կշշնջա հուրին Սևանի ականջին։ Քիչ ետք ներս կմտնե ձյավարմը։ Ան սպիտակ ու ճկուն ձիերով հաճելի ելույթ մը կունենա։ «Ես միտքս փոխեցի, երբ որ մեծնամ, ձյավար պիտի լամ», կշշնջա հուրին։ Հանդիսավարը կրկին պեմ կպարսրանա ու կհայտարարե։ «Հիմա ձեզի պիտի ներկայացնեմ բոլորին սիրելի խամաճիկ Պեպոն»։ Խամաճիկը խոշոր, շատ խոշոր գնդակ մշալգած պեմ գել է։ Ան հազի ոտքը պեմը հարթագին վրա դրած գնդակին հետ կկլորի կետին։ Ներկանները կխնդան։ Փոքրիկները կզարմանան, խամաճիկը իրապես ինգավ, թե այդպես ձևացուց։ «Ինչ է կուկարձիկըտ»։ Խամաճիկը իբրև թե կպարգանա, աթորմը կբերե ու կփորձե կնտակին վրա դնել, սակայն կծախողի, կրկին կփորձե, կրկին կծախողի։ Պեպոն կներվի, կմոտենը հուրին ու գսե։ Անուշիկ աղջիկ, կրնաս օգնել ինձի։
1: Ես,
0: կհարցնե հուրին շվարած։ Այո, տուն, մի վախնար, մոտս եկուր։ Հուրին տադամսելով կմոտենա խամաճիկին։ Խամաճիկը կշոյե անոր գլուխը ու կսե։ Հիմա ես այս աթորը կնտակի վրա պիտի տնեմ, հետո մեկ ձեռքով պիտի բռնեմ զայն ու վրան ելեմ։ Երբ հոպ բռամ, տուն պստի կնտակը վեր գնետես ու ես ոտքովս կբռնեմ զայն։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ, կպատասխանե հուրին։ Խամաճիկը կպարսրանա աթորին վրա ու երբ հոպ կբռա, հուրին կնտակը օդը գնետե։ Ճիշտ այդ պահուն շեկոն տեղին կցատկե ու կնետվի կնտակի վրա։
1: Շեկո, հեռացիր, այս կնտակը քուքդ չէ,
0: կպորա հուրին, բայց ինչ օգուտ, խամաճիկը արդեն կետին պրված էր։ Հուրին կփորձե օգնել խամաճիկին, մինչ զորավոր ծափահարություն մը կտնտացնե վրանը։
1: Հուսամ չվիրավորվեցար, կսե հուրին,
0: մի մտահոգվիր, միայն թե ոտքս ցավեցավ, հիմա կշպեմ ու ցավը գանցնի։ Կլսես ներկան ներուն ծափահարությունները։ Երևի անոնք շատ սիրեցին մեր ելույթը, ես այսքան քրքիջ երբեք չեմ լսած։ Ուրեմն շնիկես նեղված չես։
1: Ոչ,
0: երբեք։ Շեկոն ագրաններով կսեղմե կնտակը ու կուտա խամաճիկին։ Խամաճիկը կխնդա, անկշոյե շեկոյին կլուխը ու կպսպսա անոր ականջին։ Այս կնտակը քեզի կնվիրեմ։ Ժողովուրդը կշարունակե ծափահարել, մինչ հուրին, շեկոն ու խամաճիկը դուրս գելեն։ Այսպիսով վերջը գտնե կրկեսի ելույթը։ Երեք ընկերներ ուրախությամբ տուն կվերադառնան։ Հուրի, ավելի լավ չլար, որ ապակային փոխանակ լարախաղաց կամ ցիաբարը լալու խամաճիկը լաս։ Նկատեցիր, ներկանները որքան խնդացին ու ծափահարեցին ձեզի համար։ Հուրին կծիծաղի։ Տուն վերադարձին մաման շեկոյին կհարցնե.
1: Շեկո, ով տվավ քեզի այս կնտակը։
0: Հավ, հավ, կհաչե շեկոն ու պոչիկը կշարժե։ Խամաճիկը նվիրեց կպատասխանե հուրին ու կպատմե մամային պատահածները։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Ընտիմատիր 5 ուժեր ընդրություններուն արդյունքները պիտի վիճարգեն սահմանադրական դատարանին արչև։ Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան, Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքները, Գագիկ Ձարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը, Ձոկ Ձազգանունով Վարդան Ղուգասյանի Դեմոկրատիա, Օրենք և Գարկաբահությունը և Արման Թատոյանի Միասնության Թևերը հայտարարեցին, որ պիտի թիմեն սահմանադրական դատարան ընդրություններուն արդյունքները վիճարգելու համար։ Ըստ այս ուժերուն նախնդրական ամբողջ գործընթացի ընթացքին ընդրողներու վրա կործադրված են ճնշումներ և պետական վարչագազմի այնպիսի միջոցներ, որ ընդրողները չեն կարողացած ազատ արտահայտել իրենց կամքը և ընդրությունները չեն եղած ազատ ու հավասար։ Ըստ ընտիմատիրներուն կարոզարշավի ընթացքին դարբեր ուսումնական հաստատություններու ղեկավարներ գստիբեին մարդ հավաքել ու դանիլ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախնդրական հավաքներուն։ Անոնց համաձայն այս հարցը հարցականի դակ գտնե ԱԲԿ-ի խորհրդարանի օրինականությունը և ընդրական գործընթացին հանդեպ հանրության վստահությունը։ Հայաստանի մեջ գործող անկախ դիտորդ կազմակերպությունը ևս կմեղադրի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը օրենքը խախտելու մեջ չեղյալ հայտարարելով 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները առանց նոր քվեարկություն կազմակերպելու։ Ըստ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննեսյանին, այս որոշումը Արկիլաձե Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության անցնին խորհրդարան և չհաղթահարել անհրաժեշտ 4-100-ի շեմը։ Իրենց համաձայն, եթե այդ 3 ընդրադեղամասերու քվեները ճիշտ ցևով հաշվի առնված լային, Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցությունը պիտի ստանար խորհրդարանական ներկայացություն, իսկ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը նոր քվեարկություն չկազմակերպելու իր մերժումը կհիմնավորե նշելով մարդավարական քվեարկության, այսինքն ոտ տակտիկի վտանգը, պաստարգմը, որ կմերժվի դիտորդներուն և ընտիմության կողմը, որոնք կտադաբարդեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխող գուսակցության նպաստող այս որոշումը։ Մյուս կողմը արևմտամետ հանուն հանրապետության գուսակցությունը ևս որոշած է թիմել սահմանադրական դատարան վիճարգելու ազգային ժողովի ընտրություններու արդյունքները։ Ըստ գուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին, ընդրական գործընթացի սահմանադրական օրինականությունը հարցականի դակ դրված է հետևյալ պատճառներով. անհավասար պայմաններ և խեղաթյուրված մրցակցային միջավայր, ճնշումներ, ինչպես նաև վարչական ու նյութական անհամաչափ աստեցություններ, դեղեկատվական հարցակումներ և օտար միջամտության գործոններ, նկատի ունենալով ռուսական միջամտությունը ընդրություններուն վրա։ Արամ Սարգսյանի հանրապետություն գուսակցությունն ալ կհայտարարե, որ պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները։ Հանրապետություն գուսակցությունը կհամարե, որ Հագապդածության կոմիտեի Արտարատադության նախարարության ներկայացուցած թիմումի և թադական հարցերու հիմնավորման բարակային պետք է լուծարել գաշարք բաժնած գուսակցությունները, իսկ առաջին 3 համարները 10 տարիով զրկել առաջադրվելու իրավունք են։ Հանրապետություն գուսակցության հայտարարության մեջ կնշվի նաև, թե ակնհայտորեն ներքաղաքական գործընթացներու վրա ասելու մղումով Ռուսաստանը սահմանապահումներ մտցուցած է Հայաստանի ապրանքներու նկատմամբ, ինչ որ փակուղիի առջև ցկած է Հայաստանի արդատրողները և անհրաժեշտ բահուն աջակցության ցերկ մեկնած են Եվրոմիության երկիրները։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջական լուծման միակ հնարավոր դարբերակը ՀԱՊԿ-ն և Եվրասիական տնտեսական միությունն են դուրս գալն ու Եվրոպական միության հետ ստորագրելն է համաբարփակ արևդուրի, ինչպես նաև ընկերակցության համաձայնագիրերը, ըստ Արամ Սարգսյանի հանրապետություն գուսակցության։ Նշենք, որ Հագապդածության կոմիտեի նախագահը Թիմաձե արտարատադության նախարարին ընդրական հանցագործություններու թեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով։ Իսկ ազգային ժողովեն ներս 3 Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, թե խորհրդարանական 9-րդ գումարման ազգային ժողովեն ներս ձևավորված ընտիմությունը
գադարել ավես աբորինի կործունեության արդյունքով ծևավորված կաղակագան միավոր է։ Աստ Պաշինյանին այսօր պետք է ստեղծվին երաշխիքներ, որ ընդրագաշարք բաժնող և այդ դրամապանությամբ կործող քաղաքական ուժերը չունենան որևէ հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Վարչապետը Թիդել Դվաձյանը Հայաստանի օրինական իրավունքն է այդ գործընթացները և այդ շրջանակները զրկել հետագա քաղաքական կորցունեության հնարավորությունն, ադոր համար Հայաստանի մեջ պետք է ծերնարգվին միջոցներ, նշած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆրանսական Թալես ընկերությունը և հայկական Պուտեխ ընկերությունը ռազմավարական գործընկերություն հաստատած են։ Այս մասին գրած է Բարձր արհեստագիտություններու նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, այս գործակցությունը համարելով մեծ ծերբերում Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին համար։ Ան նշած է, թե Հայաստանի բարձր արհեստագիտության և պաշտպանական արդյունաբերության համար նման համաշխարհային առաջադարի հետ համագործակցությունը չափազանց կարևոր աստակ է, հայկական ընկերությունները հետս հետ ավելի մեծ կարողություն կցուցաբերեն լուծումներ մշակելու, բարդ համագարքեր ներբերելու և միջազգային չափանիշներուն համապատասխանեցնելու գործընթացին մեջ, նշած է Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցած է Ֆրանսիայի զինված ուժերու նախարար Կաթրին Վոտխենի հետ։ Կաթրին Վոտխենը շնորհավորած է Բաբիկյանը խորհրդարանական ընտրություններու մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի գաբակցությամբ։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները ընդրադարձած են երկու երկիրներու միջև համագործակցության ընթացքին, ինչպես նաև դարաձաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող շարքը հարցերուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիման մասին նշած է, թե բարձր կքննադեն Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության ընթացքը, կարևոր նկատելով ձևավորված արդյունավետ գործընկերության հետագա ամրապնդումն ու զարգացումը։ Հայաստանի գլխավոր թադախազը Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Թադախազությունը կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին միջնորդություններ ներկայացուցած է նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածուներ Ասադուր Քոչարյանի և Ռուստան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատութենը զրկելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավար Պակրատ Միկոյան գհայտարարել է, որ եւ նոր քրեական կորձի մասին դեղեցություն չունին եւ թե Քոչարյան որևէ կորձով չի հարցակննված։ Ըստ նոր այս կորձը երկու օր առաջ օտագայանի մեջ տեղի ունեցած աբորինության շարունակությունն է։ Պաստորեն երկու օր առաջ կնշեին, որ որևէ քրեական վարույթ չկա եւ հետեւաբար նախագահի ելքը սահմանապակված էր ուղագի հանցագործություն կատարելու միջոցով, իսկ այսօր գարավարության գից թադախազությունը, ինչ որ կորձ գարած է ու թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով, նշած է Քոչարյանի Կրասենյակի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, նախորդող օրերուն Ռոբերտ Քոչարյանին օտագայանի մեջ արգելած էին լքել երգիրը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ես գիտեմ իմ անգին, որ լողում եմ անլույս, բայց կանգնել ես կողքիս, ու տալիս ես ինձ

հուզմունքից այլայլվում երբ ելնում եմ բեմինք

ստանագի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուր ճրակի, պիտի դառնա գրիվենդղա սախտական, հարս քիթը արբատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև, օրինքով, հարս վարելույսը ճրակին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թապնիով, հարս պեր ճրակը շեմի, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ պերցեր են, հարս ճրակը աստին

ապրել,

ձեզ չի փրկելու, ոչինչ երկնային, խամաչիկ ուտեր ցավակցեք իրար, փող Քրիստոսներ հեծեցեք կային, քայլիր ճորդամբող, երկիր դև հանճար,

մոտ, թող շողոքորդեն ինձ մեռնելու սպահին, ձեզ չի փրկելու, ոչինչ երկնային, խամաչիկ ու տեր ցավակցեք իրար, թող Քրիստոսներ հեծեցեք գահին, իսկ ես կաղոթեմ մեր հոգու համար.

Իր վլորության միտքը բեկվի մի հանչյունով, ուրվագծվի դեր անորոշ հույզ ու պորտքում, ես կխեղթեմ բերանցած իմ մորերի, իշողություն կոչված անտակ այդ ջերհորում, երբ խտացված հույզերով լի օրը հանգչի, ամուր կապած նյարդերը իմ ես արձակ եմ,

արդարացում սպասող օրվա, երբ լրության միտքը բեկվի մի հնչյունով, երբ խտացված ուզերով լի օրս հանգչի։ Երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ